0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: וואלה חמישי בערב, אווירה סבבה. אני וכמה חברים יושבים על הספה,

0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.
1: אני פנטרה, אני אירה וכולם ישנים, הם אומרים שאני מוזרה,

0: לא משנה כמה הוא רוצה. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב לזכור, לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: עליי ועצוב לי וחלס נגמר לי האקס. זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי, אז היום אני שמה לו ברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לבקס.
1: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
0: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הביט.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
5: סוף שבוע רגוע.

0: היא לא הייתה עם קסדה. קסדה מפחיתה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש במקרה של תאונה. חשוב לזכור לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו

0: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: מה קורה, אחי?
1: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע. מת מהעייפות.
0: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
4: סוף שבוע רגוע.
5: It's 5 o'clock in the morning. Conversation got boring. You said you'd go into bed soon, so I snuck off to your bed.

0: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
1: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. אני כאן כדי להזכיר לכם. אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

0: וואי, איזה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
1: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 8, בוקר טוב באולפן עדן לוי עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש המטות המשולבים של ארצות הברית, הגנרל דן קיין, אמר בשיחות סגורות עם בכירים נוספים בממשל טראמפ כי על ארצו למצוא נתיב יציאה מהמלחמה עם איראן. כך אמרו שלושה מקורות אמורים בפרטים לרשת CNN. על פי המקורות, הגנרל קיין סבור כי האפשרויות הצבאיות העומדות על הפרק להחרפה של האימות עלולות להוביל לתוצאה הפוכה, ושסביר להניח ששימוש בכוח אווירי בלבד לא ישיג את היעדים שהציב נשיא ארצות הברית טראמפ. דוברו של הגנרל קיין אמר בתגובה על הדיווח, איננו דנים בשיחות החסויות שלו עם הנשיא או עם בכירים אחרים, כך דוברו של יושב ראש המטות המשולבים. מחלקת המדינה של ארצות הברית וה-CIA סרבו למסור תגובה. גבר כבן 40 נפצע קשה בשריפה בבניין באילת. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים יוספטל בעיר כשהוא מעורפל הכרה עם כוויות בגופו. נשלל החשד לאירוע ביטחוני במרחב קיבוץ זיקים בעוטף עזה. צהל הודיע כי השלים את צריקותיו, שהחל בעקבות חתך שהתגלה הלילה בגדר היישוב. באוקראינה שלושה בני אדם, בהם ילד, נהרגו בתקיפות של רוסיה באזור הבירה קייב. כך מסר גורם רשמי לסוכנות הידיעות רויטרס. עדים סיפרו לסוכנות הידיעות על מספר פיצוצים חזקים שנשמעו במרכז קייב, וראש העיר הודיע על שריפות שפרצו בשני אזורים בה. ביפן, סופת טייפון פגעה בחופי מחוז אוקינאווה הדרומי. הרשויות דיווחו על 5 אנשים שנפצעו עד כה ו-14,000 אנשים שנותקו מחשמל. בסין נסגרו נמלים וקווי מעבורת לקראת הגעתה הצפויה של הסופה לחוף המזרחי, והטיסות באזור בוטלו. מזג האוויר תורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזינינו, שבת שלום, אלה החדשות שערך אודי הצורף.

0: יהודית רביץ, לקחת את ידי בידך, איזה פתיחה מדהימה על הבוקר הזה שלנו. וואו, תודה לטל דגן העורך שלנו ששיבץ לנו חתיכת שיר להתחיל איתו, הוא פשוט נותן אנרגיות אדירות. זה משהו, שרק יהודית רביץ יודעת לעשות. בוקר טוב לכם ולכן, 8:06, שבת שלום. מזג האוויר בחוץ, נעים. אני הייתי בחוץ, היה נעים, עוד לא חם, זאת בדיוק השעה המצוינת. לקום, להכין כוס קפה, לצאת החוצה, ננשום קצת לפני שאו שנהיה פה סכוניה ברמות, או שאנחנו נופלים על יום עם מזג אוויר טוב, אני מאוד בעד. מגיע לנו יום קיצי לטייל עם מוזיקה טובה שטל דגן בחר לנו, תודה רבה לטל, תודה רבה ליואב גולדברג שמפיק אותנו ולאדם פייזר שכאן על הסאונד. לי קוראים עדן לוי, יש לנו 3 שעות ביחד, ואנחנו ממשיכים עם שיר חדש. וואו, קשה לי להגיד לכם כמה חיכיתי שניר כנען יוציא את השיר הזה, מאז שהוא ככה שחרר הצצונת פצפונת בטיק טוק. יש לניר כנען מין כישרון כזה להחיות את כל הסשה ארגוביות, מתי כספיות של המוזיקה הארץ ישראלית שאנחנו כל כך אוהבים, הוא עושה את זה בחינניות וסגנון משלו, וזה מתוך אלבום חדש שלו, שנקרא נקודת תורפה, זה האלבום השני שלו, והוא ככה שחרר הצצות, בסוף השיר הזה יצא, והוא פשוט מהמם, הוא נקרא אוי ואבוי לי, ובכן זה לא כזה אוי ואבוי לי לנגן אותו.
1: יש פה

אדל, Chasing Pavements, היא עומדת בהבטחה שלה. לפני כבר איזה בערך, אני מרגישה כמו נצח, אבל אני חושבת שכבר שנתיים ואולי אפילו יותר. היא אמרה, שלום, אני לוקחת הפסקה, ואמרתי לעצמי, לא, אין מצב, תכף היא תחזור, תכף אלבום, תכף זה. לא, שקט מוחלט מאדל, כבר תקופה ארוכה מאוד, ואני מקווה שזה בגלל שגברת אדל נמצאת איפשהו בתוך איזה אולפן, אבל אין לדעת אף פעם איתה. אפשר לקוות. 8:17, לפני תרגיל בהתעוררות של חווה אלברשטיין ושלומי שבן, רק נעדכן אתכם שאין דיווחים בכבישים. סור רגוע ובטוח, ותגבירו.

מועדון הקצב של אביהו פנחסוב, יחד עם זאב נחמה מהאתניקס, זה יצא בנובמבר 2025, שש אחרי המלחמה, 8:24, אתם ואתן על גלגלץ. אנחנו עדכנו שאין דיווחים, אבל לא נתנו לכם את מספר הטלפון שלנו, למקרה שתרצו לסמס לנו, לספר לנו מה שלומכם בבוקר הזה, איך אתם מבלים אותו, כמובן שלא אם אתם אלה שמאחורי ההגה, 052-90-2002, נשמח תמיד לשמוע מכם מה שלומכם ואיך אתם. תשמעו, מחכה לנו שיר, חתיכת שיר, אני חושבת שאני פשוט אנגן אותו, אני לא... אין, בלי הקדמות מיותרות. תודה.

0: ג'אנגל עם חדש, קרי און, הם פועלים מ-2013 סוג של, הם צמד מפיקים בריטים בשם ג'וש לויד וואטסון וטום מקפרלנד, והם ביחד מ-2013 עושים מוזיקה פאנקית, כיפית, ג'אזית, סולית, מדהימה, והצטרפה אליהם לידיה קיטו ב-2023, ומה אני אגיד לכם, הם פשוט מדהימים, רובם ככולם מוכרים בתור מי שעשו את ביזי ארנינג מפיפה 2015, מהפסקול אולי של פיפה, אבל סופר מדהימים, פאנקים כיפים, והם לגמרי שווים מאזנה, ואם אפילו אתם מצליחים להגיע להופעה שלהם, הם היו בארץ, הייתי בהופעה שלהם, והם היו פשוט מדהימים. אז אם עוד לא יצא לכם לצלול לבריכה המדהימה הזו שנקראת ג'אנגל, עם כל הסול והכיף שבתוכה, מוציאים אלבום חדש, ממש עוד 6 ימים יוצא אלבום שנקרא סאנשיין, זה סינגל מתוכו ששמענו עכשיו, והוא סופר מומלץ, אני סופר מחכה שהוא יצא. 8:32, אנחנו עושים הפסקונת פצפונת וחוזרים אליכם עם אריק סיני.
1: גלגלץ.
2: הכל אני יכול בחופש הגדול.
3: ממש ממש, אבל ממש לא הכל. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב לזכור, לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: מה קורה אחותי?
5: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
6: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מ5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

דולי פארטון, אולי מלכת הקאנטרי הבלתי מעורערת עם ג'ולין, 8:43, אין לנו דיווחים בשבילכם מהכבישים. יש לנו את להיט ה-2000 הזה, ונטשה בדינגפילד. איזה שיר קיץ כיפי.

ילד, עם למה את? אנחנו היינו עם Unwritten של נטשה בדינגפילד, אמרתי שזה שיר קיץ, אבל אני מתנצלת, יש רק שיר קיץ אחד, בלתי מעורר בעיניי. תגידו לי, שאתם שומעים את השיר הזה, ולא בא לכם לקחת את עצמכם לים, עכשיו בא לי להשתגר לים.

0: דומיניק פייק, Three Nights, מביא אותנו לסוף השעה הראשונה שלנו יחד כאן בגלגלץ. אנחנו תכף נשוב אליכם, מיד אחרי החדשות של 9. עד אז, תשמעו, זה קורה, זה בדרך. תחילת אוגוסט עכשיו, מה שאומר שאנחנו נמצמץ ויהיה ספטמבר, וחגי תשרי, ואולי החג הכי אהוב עליי בשנה, החג המצעד השנתי, ו... אני, לי יש בלב אלבום אחד כבר הרבה זמן, מהיום שהוא יצא אני חושבת שבשבילי הוא אלבום השנה, אני מדברת כמובן על אי של דודו טסה.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.
0: בסדר, גיליתי לכם למה אני אצביע.
1: רציתי רק להיות שם, כאילו אין עולם, איזו נפילה.
0: למה אתם תצביעו?
1: בהיגיון שלה, בשיגעון שלה, באהבה שלה,

0: מה קורה, אחי?
1: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע. מת מהעייפות.
0: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 9. בוקר טוב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. שר ההגנה של פקיסטן אומר כי על העולם המוסלמי להתאחד כדי להתמודד עם האיום הנשקף מצד ישראל. הוא הוסיף כי ישראל מהווה איום על כולנו ועל המדינות המוסלמיות לתאם גישות משותפות על מנת להתמודד עם האיום. דבריו מגיעים לאחר שאתמול נחתם הסכם הגנה משותף בין סעודיה, פקיסטן וטורקיה הקובע כי מתקפה על כל אחת מהמדינות תחשב מתקפה על שלושתן. יושב ראש המטות המשולבים של ארצות הברית, הגנרל דן קיין, אמר בשיחות סגורות עם בכירים נוספים בממשל טראמפ כי על ארצו למצוא נתיב יציאה מהמלחמה עם איראן. כך אמרו שלושה מקורות המאורים בפרטים לרשת CNN. על פי המקורות, הגנרל קיין סבור כי האפשרויות הצבאיות העומדות על הפרק להחרפה של האימות עלולות להוביל לתוצאה הפוכה, ושסביר להניח ששימוש בכוח אווירי בלבד לא ישיג את היעדים שהציב נשיא ארצות הברית טראמפ. דוברו של הגנרל קיין אמר בתגובה על הדיווח, איננו דנים בשיחות החסויות שלו עם הנשיא או עם בכירים אחרים. כך דוברו של יושב ראש המטות המשולבים. מחלקת המדינה של ארצות הברית וה-CIA סרבו למסור תגובה. המודיעין האמריקני מעריך כי רחפן נפץ שנמצא בשדה התעופה בזלצבורג, גרמניה, הגיע מרוסיה. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל מפי מקור הבקי במודיעין. רחפן הנפץ הותר השבוע סמוך למטוס אוקראיני כשהוא חמוש, אך לא התפוצץ, בשל מה שהוגדר כתקלה טכנית. עוד דווח כי המודיעין האמריקני העריך בעבר כי פוטין עשוי לבחון את נחישות המדינות החברות בברית נאטו בשנים הקרובות, על ידי פעולות הסלמה מוגבלות בשטחן. גבר כבן 40 נפצע קשה משריפה בבניין באילת. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים יוספטל כשהוא מעורפא להכרה עם כוויות בגופו. רוכב אופנוע בן 48 נפצע בינוני מהחלקה על כביש סמוך לערד. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה עם חבלה רב מערכתית. ביפן, סופת טייפון פגעה בחופי מחוז אוקינאווה בדרום יפן. הרשויות דיווחו על 5 אנשים שנפצעו עד כה ו-14,000 איש שנותקו מהחשמל. סין סגרה נמלים וקווי מעבורות לקראת הגעתה הצפויה של הסופה לחוף המזרחי. הטיסות באזור בוטלו. מזג האוויר תורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

החברים של נטשה על קו הזינוק, פותחים לנו שעה שנייה משותפת יחד כאן בגלגלץ. בוקר טוב לכם ולכן, 9:07 עכשיו. טל דגן בוחר לנו מוזיקה יפה שתיקח אותנו לתוך השבת הזאת. תודה רבה לטל, תודה רבה לאדם פייזר שעל הסאונד, וליואב גולדברג שמפיק אותנו, לקורא עם עדן לוי, יש לנו עוד שעתיים ביחד. כיף שהצטרפתם אלינו עכשיו, או אם הייתם איתנו משמונה בבוקר ואתם גיבורים ואתם מרים, כל הכבוד לכם. ספרו לנו בדרך לאן אתם מטיילים, כי כשאני הייתי בחוץ, בדרך לכאן היה מזג אוויר משגע וכיף, ואפילו טיפה קריר, dare I say, בתחילת אוגוסט, אז אני בעד שתצאו. אני בעד שנטייל בארץ היפה שלנו, כשאנחנו יכולים וכשכיף. ונמשיך עם סינגל חדש של מוניקה סקס מיולי. כתב והלחין אותו יאלי סובו לסולן, שגם כותב ומלחין הרבה מהשירים שלהם, ומי שהפיק אותו הוא שוזין, שאתם כנראה מכירים אותו בתור אוזי נבון ומכרים, אבל הוא הופיע ומופיע תחת הרבה שמות במה אחרים, וגם הפיק להרבה הרבה אומנים אחרים. והשיר הזה, יאלי ישמע אותו ללהקה רגע לפני אחת ההופעות שלהם, וככה כל אחד הרגיש שעולה ממנו משהו אחר מתוך הדבר היפה הזה, וזה מה שהביא אותם להיכנס לאולפן, ליצור אותו סוף סוף לכדי כישוף נגדי.

בגין של מאד קון, זה שיר שיש לו הרבה הרבה גלגולים, אבל אני, סלח לי אלוהים, אני חושבת שזה, אין לי איך לתת מזה, זאת הגרסה הכי טובה שלו, הגרסה של מאד קון עוברת בעיניי, גם את הגרסה של פרנקי ואלי and the four seasons, תתבעו אותי, אין לי מה לומר. 9:16 דקות, אתם ואתן על גלגלץ, אין לנו דיווחים בכבישים, הדרך נראית פנויה, אז סעו רגוע ובטוח, תשמרו על עצמכם ועל מי שחולקים וחולקות איתכם את הדרך. אנחנו ממשיכים עכשיו ועושים פנייה חדה שמאלה, בניגוד למה שאתם צריכים לעשות על הכביש, כן? לסגנון מוזיקלי אחר לגמרי, סופר כיפי, של אוליביה דין, אחת ולא אחרת. השנה האחרונה ככה הביאה לחיים שלנו הרבה הרבה מוזיקאיות כיפיות עם סאונד מאוד עמוק בכל, אוליביה דין אחת מהן, סיאנה ספיירו, ואני פשוט מתה על זה, והאמת שבשנה הבאה בא לי לראות אותן משתפות פעולה, אז למאזינה אוליביה דין שלום, גם מוזיקה החדשה היא נחמד.

אביתר בנאי, לילה כיום יאיר, 9:23, אתם ואתן על גלגלץ. השבוע הגיעו להתארח כאן אצל סרול ולא אחר, ההרכב זושה, הישר מברוקלין, שני החבר'ה, הסולן שלמה גיסין והגיטריסט והמפיק המוזיקלי זק, שהוא זקרי גולדשמיט. הם ביחד מ-2013 הוציאו הרבה שירים, גם שיתופי פעולה עם אביתר בנאי, ועם ישיירי בו. והשיר הזה הוא לא שיר חדש. הוא שיר הפריצה שלהם, הוא יצא בדצמבר 2023. הם כתבו אותו בעקבות השבעה באוקטובר. מאז הוא גם בטיקטוק, גם בבילבורד. השבוע הם היו כאן אצל סרול, הסשן המלא כבר אצלנו, ואתם מוזמנים לשמוע אותו. עכשיו, Don't leave me on my own, זושה.

ויבה לבידה של קולדפליי, שב-2021 קריס מרטין אמר, ב-2025 אנחנו מפסיקים לעשות מוזיקה, ותשמעו, השנה היא 2026, וכבר הרבה זמן לא שמענו מקולדפליי. אני חוששת שהם באמת מקיימים את ההבטחה הזאת שלהם. גם אם כן, אנחנו נשארים עם הרבה הרבה מוזיקה טובה וקלאסיקות כמו ויבה לבידה, אבל יהיה פה געגוע. זה מין הכרזה כזה שקריס מרטין נתן באחד הרעיונות שלו ב-2021, וכל השנים ככה ניסיתי לעקוב אחרי זה ולהבין. ונראה לי שזה באמת קורה, שהם לא יוציאו עוד מוזיקה חדשה, אבל הם כן נשארים יחד כלהקה, והם יופיעו לפחות לפי הבהרות אחרונות. ו... לא יודעת, אולי זה צעד חכם, אולי זה צעד כזה של רענון מוזיקלי, אולי הם יחזרו אחר כך, אולי הם יפתיעו. יש למה לצפות, תמיד זה קורה בעולם המוזיקה. ואם כבר דיברנו על קלאסיקות, אז יש לנו קלאסיקה אחת שמחכה לנו וגם מאוד מיוחדת, לא אחר מאשר לואי ארמסטרונג מ-1968, אחד השירים היפים ביותר שישנם,

0: מאיה, בואי נעשה פודקאסט על מוזיקה.
1: אהבתי.
0: פשוט לא רק על מוזיקה.
1: לא הבנתי.
0: למשל, הופעות המחצית בסופרבול ובמונדיאל, אבל לא על איך הן היו, אלא כמה אומנים מרוויחים מהן.
1: אז אולי גם נתעסק בזה שה-MP3 וה-iPodים חוזרים לאופנה?
0: ומה עם זה שה-AI משנה את תעשיית המוזיקה?
2: אתם זוכרים שאנחנו בגלגלץ, נכון?
0: נו, ברור שיהיו שירים.
1: אבל בעיקר את מה שמאחוריהם.
2: שואוביז, הפודקאסט החדש של מאיה אלקולומברי וטל שנהב, על המפגש בין המוזיקה שכולנו שומעים לכסף, טכנולוגיה ומגמות מסביב לעולם. שני ב-9 בערב בגלגלץ ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: כי גם פה, מוזיקה זה גלגלץ.
0: פשוט מזווית אחרת.
3: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
4: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מ-5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההאזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
5: מוזיקה זה גל

לשמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

סטינג, If you love somebody, set them free, 9:46, כמעט 47, כאן בגלגלצ, מעדכנים אתכם, אין דיווחים מהכבישים, סעו רגוע, תשמרו על עצמכם. תהנו מפורטוגל דה מן ופיל את סטיל.

תמיד רציתי עוד, נועם וטען. חדש שנכתב לפני שנתיים, אבל זה כאילו המילים האלה נכתבו על השנה. 9:52. אנחנו כמעט מסיימים. כמה שאפשר מהשיר הזה של ריקי גל.

ריקי גל, הגור איתו, הביאה אותנו לסוף השעה השנייה שלנו יחד כאן בגלגלץ. עד החדשות, כמה שאפשר, מ-Stay It Right של נלי פורטדו. ואנחנו חוזרים אליכם לעוד שעה אחת של מוזיקה מיד אחרי חדשות השעה 10. אל תלכו לשום מקום.

0: וואי, איזה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
1: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים. אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 10. בוקר טוב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. שר ההגנה של פקיסטן אומר כי על העולם המוסלמי להתאחד כדי להתמודד עם האיום הנשקף מצד ישראל. הוא הוסיף כי ישראל מהווה איום על כולנו ועל המדינות המוסלמיות לתאם גישות משותפות על מנת להתמודד עם האיום. דבריו מגיעים לאחר שאתמול נחתם הסכם הגנה משותף בין סעודיה, פקיסטן וטורקיה, הקובע כי מתקפה על כל אחת מהמדינות תחשב מתקפה על שלושתן. יושב ראש המטות המשולבים של ארצות הברית, הגנרל דן קיין, אמר בשיחות סגורות עם בכירים נוספים בממשל טראמפ כי על ארצו למצוא נתיב יציאה מהמלחמה עם איראן. כך אמרו שלושה מקורות המאורים בפרטים לרשת CNN. על פי המקורות, הגנרל קיין סבור כי האפשרויות הצבאיות עומדות על הפרק להחרפה של האימות, עלולות להוביל לתוצאה הפוכה, ושסביר להניח ששימוש בכוח אווירי בלבד לא ישיג את היעדים שהציב נשיא ארצות הברית טראמפ. דוברו של הגנרל קיין אמר בתגובה על הדיווח, איננו דנים בשיחות החסויות שלו עם הנשיא או עם בכירים אחרים. כך דוברו של יושב ראש המטות המשולבים. מחלקת המדינה של ארצות הברית וה-CIA סרבו למסור תגובה. המודיעין האמריקני מעריך כי רחפן נפץ שנמצא בשדה התעופה בלייפציג, גרמניה, הגיע מרוסיה. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל מפי מקור הבקי במודיעין. רחפן הנפץ הותר השבוע סמוך למטוס אוקראיני כשהוא חמוש, אך לא התפוצץ בשל מה שהוגדר כתקלה טכנית. עוד דווח כי המודיעין האמריקני העריך בעבר כי פוטין עשוי לבחון את נחישות המדינות החברות בברית נאטו בשנים הקרובות על ידי פעולות הסלמה מוגבלות בשטחן. באלסקה, רעידת אדמה בעוצמה של 5.5 בסולם ריכטר הקטע את אזור סקוונטנה. על פי הדיווח של המכון הגיאולוגי בארצות הברית, מוקד הרעידה היה בעומק של כ-200 קילומטרים. עד כה לא נמסר על נפגעים או על נזק. ומזג האוויר, תורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: בועז שרעבי, הלוואי, פותח לנו שעה שלישית משותפת יחד כאן בגלגלץ. בוקר טוב לכם ולכן שבת שלום, 10:05 עכשיו. טל דגן בוחר לנו מוזיקה מעולה מצוינת שמלווה אותנו הבוקר. תודה רבה לאדם פייזר שעל הסאונד וליואב גולדברג שמפיק אותנו, לקוראים עדן לוי. יש לנו עוד פחות משעה ביחד, אבל השעה הזאת היא חתיכת שעה, כל שיר שיר. אז אני מציעה שתגבירו אם אתם בבית, תפסו לכם כוס קפה, אם אתם נוסעים, צור רגוע ובטוח, הכבישים פנויים, ובפעם האחרונה שאני הייתי בחוץ מזג האוויר היה יפהפה, ואני אומרת את זה בכל תחילת שעה, אבל בקיץ אפילו יותר. צאו לטייל, איזה שבת יפה, איזה מזג אוויר, איזה כיף שאוגוסט ואפשר לצאת ולטייל, ואפילו אם ככה נחל לכם הרוח, צאו לצפון היפה שלנו, כל כך צריך אותנו שנחזור אליו, ואם זה עורר בכם את הרצון לעזוב את כוס הקפה ואת הבית ולצאת לאוטו, אנחנו נחכה לכם גם שם, עם מוזיקה טובה. זה חדש, לא באמת חדש, חצי חדש, חדש אצלנו, של איתי לוי, מאלבום 13, שיצא עוד במרץ, הוא עושה שם קטע, הוא עושה שם עניין, לשירים אין שמות, יש מספרים, זה השיר השלישי, כבר ניגענו את השיר השישי אצלנו, אז אולי
1: את באה הביתה לישון או להריב,
0: סגנון מצלצל לכם מוכר.
1: עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה נע.

Do I Want to Know של Arctic Monkeys מ-AM, אלבום האדיר שלהם מ-2013, שהתיאוריה שלי לגביו זה שהם כאילו הגיעו שם לפסגת הרוק שלהם, וזהו, ומאז הם עושים מוזיקה סופר אלטרנטיבית, מעניין מה הם יוציאו השנה, אם בכלל, כי הם הוציאו איזה סינגל, אבל זה לא ממש זז משם. נראה מה שלום Arctic Monkeys. 10:19, אתם ואתן על גלגלץ, אין לנו דיווחים, עשו רגוע ובטוח, אנחנו מזמינים 052-90-2002 בוואטסאפ לכל מה שבא לכם, כל עוד אתם לא מאחורי ההגה. ונמשיך עם פרימיירה, הרכב אדיר, שהוקם ב-81 והתפרק כבר ב-82 אחרי אלבום אחד, החבר'ה הם כמובן אבנר קנר, יואל לרנר, שניים האלה הכירו במהלך צילומי סרט שבו לרנר שיחק ואבנר קנר הלחין את שיר הנושא שלו, יחד עם מזי כהן ששרתה בלהקת פיקוד המרכז כשיואל לרנר היה המפקד שלה. והשלושה האלה התחילו לעבוד על תקליט אחד שנתן לנו שירים פשוט מדהימים, בלתי נשכחים. זיקה את אבנר קנר גם בתואר מלחין השנה מהתחנה האחות הגדולה שלנו, גלגלץ. לאחריו הם התפרקו, אבל יש לנו את התקליט הזה. זה השיר שפותח אותו. 5 בבוקר עוזבת, פרימיירה.

בני קינג, סטנד ביי מי, 10:30 בדיוק, אתם ואתן על גלגלץ, אנחנו עם קצת מוזיקה חדשה. סיינה ספיירו, רק בת 21, כבר אחרי פריצה ענקית ושיר בפסקול של סרט. היא הקליטה את מטיריאל לובר לפסקול של השטן לובשת פראדה 2, שזה, תשמעו, הישג מטורף להיות בת 21. אפילו 20 היא הייתה כשהקליטה את זה, להקליט לסרט כזה אדיר עם כזה שחקניות מדהימות והרבה נשים מאוד מאוד מאוד מפורסמות יש בפסקול הזה, כמו לידי גאגה למשל. אבל באנו לדבר על האלבום החדש שהיא הוציאה מלפני חודש בערך, נקרא The Visitor, זה 10 שירים בסך הכל, והיא עבדה עליהם עם לא אחר מאשר המפיק הישראלי עומר פדי. אז לא פלא שזה נשמע כזה טוב. סיינה ספיירו, Great Expectation.

0: כולנו מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: מה קורה, אחותי?
5: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
6: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: 10:35 אתם ואתן על גלגלץ. השבוע גורי אלפי הביא למדינה על הדרך את אחת האורחות האדירות ביותר שהיו כאן, שאפילו נתנה קאבר בשידור חי, לא אחרת מאשר מירי מסיקה. אם פספסתם את האירוח הזה ואתם רוצים לשמוע שוב את כל מה שקרה שם, כנסו לאתר ולאפליקציה שלנו, זה מחכה לכם שם.

White Town מ-97 עם Your Woman, שיר שמסמפל את My Woman של לו סטון מ-1932, כן כן, שיר שהאמת שכשצוללים לזה הוא סומפל די הרבה פעמים, גם אצל דואה ליפה ב-Love Again, שמוכיח שמוזיקה היא באמת על זמנית, ואם ההקלטה מספיק טובה, אפשר לעשות איתה הכל, תנו אותו למפיק טוב, ויצא לכם איזה סימפול שכל פעם מחדש מביא משהו אחר. 10:48, אתם ואתן על גלגלץ. אנחנו כמעט מסיימים. נעדכן אתכם שהכבישים עדיין פנויים. בשור רגוע ובטוח שמורה לעצמכם בדרך. הוזיר עכשיו עם Too Sweet.

בינתיים לך איתי הנינה טייב מאלבום החדש שלה, אני נינה, סוגרת לנו את הזמן המשותף יחד, תודה שהייתם איתנו, תודה לטל דגן שבחר את המוזיקה, לאדם פייזר שהיה כאן על הסאונד, ליואב גולדברג שהפיק, לי קוראים עדן לוי, אחריי מיכל פורט, כאן כבר באולפן, מחכה, נעשה איתכם את הצהריים, תשמרו על עצמכם בדרך, תהנו, שבת שלום.

0: מה קורה, אחי?
1: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע. מת מהעייפות.
2: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 11. בוקר טוב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. הוסר החשש לחדירת מחבלים ביישוב אופרים שבשומרון. התראה הופעלה לפני כשעה ביישוב בעקבות רכב פלסטיני שנכנס למקום. החשוד נתפס והתושבים מודכנו על חזרה לשגרה. ידיעה שמסר כתבנו נועם נקש. שר ההגנה של פקיסטן אומר כי על העולם המוסלמי להתאחד כדי להתמודד עם האיום הנשקף מצד ישראל. הוא הוסיף כי ישראל מהווה איום על כולנו וכי על המדינות המוסלמיות לתאם גישות משותפות על מנת להתמודד עם האיום. דבריו מגיעים לאחר שאתמול נחתם הסכם הגנה משותף בין סעודיה, פקיסטן וטורקיה, הקובע כי מתקפה על כל אחת מהמדינות תחשב מתקפה על שלושתן. ממשל טראמפ מחפש אחר גורם רשמי בקובה שהשתלט על הממשלה הנוכחית, כך מדווח הניו יורק טיימס. על פי הדיווח, תוכנית הממשל היא לבצע שינוי משטר בצורה לא אלימה. הממשל ביקש מסוכניות המודיעין לחפש מישהי בדמותה של דלסי רודריגז, שהפכה לנשיאה הזמנית של ונצואלה לאחר שצבא ארצות הברית עצר את מנהיג המדינה ניקולס מדורו. עוד דווח כי בכירים אמריקנים מעריכים כי ניתן יהיה למצוא מנהיג מתון דומה גם בקובה, אך בסוכנויות המודיעין מאמינים שקובה תהיה דומה יותר לאיראן בקושי להחלפת משטר מאשר לוונצואלה. לשון הדיווח. המודיעין האמריקני מעריך כי רחפן נפץ שנמצא בשדה התעופה בלייפציג גרמניה הגיע מרוסיה, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל מפי מקור הבקי במודיעין. רחפן הנפץ הותר השבוע סמוך למטוס אוקראיני כשהוא חמוש, אך לא התפוצץ בשל מה שהוגדר כתקלה טכנית. עוד הובך כי המודיעין האמריקני העריך בעבר כי פוטין עשוי לבחון את נחישות המדינות החברות בברית נאטו בשנים הקרובות על ידי פעולות הסלמה מוגבלות בשטחן. גבר בן 72 נפצע בינוני לאחר שרכבו התנגש בקיר באום אל פחם. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים העמק עם חבלות בגפיים. ומזג האוויר תורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
3: גלגלת,
4: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

מירי אלוני. הבלדה על חדווה ושלומיק, אתם על גלגלץ, 7:30 אחרי 11 בבוקר. איזה כיף שאתם איתנו, בוקר טוב, צהריים טובים, ב-11 ביום שבת אפשר להגיד גם וגם, כי אנחנו לא שיפוטים כלפי מתי התעוררתם, גם אם זה ממש עכשיו זה בוקר, ואם קמתם ב-6, כי אתם מהאנשים האלה שרצים והולכים לים, או לא יודע, דברים שאנשים עושים ב-6 בבוקר, או שיש לכם ילדים קטנים, אז צהריים טובים. נגיד תודה רבה לאיתמר בן אריה שעורך את המוסיקה בשעות הקרובות, אדם פייזר על הסאונד, יואב גולדברג מפיק את דיווחי התנועה. עדן לוי הייתה כאן איתכם בבוקר, איזה כיף לכם, עניים לכם את הזמן. ועכשיו אני כמו מיכל פורט איתכם עד השעה 2, נגיד שאנחנו ב-052-90-2000, ואז 2 זה הוואטסאפ שלנו. לעדכונים שלכם מהכבישים, אם יש כאלה, כרגע לא ידוע לנו על משהו שקורה שם בחוץ. ואנחנו ממשיכים עם אוליביה רודריגו, זה נקרא Stupid Song. האזנה טובה.

R.E.M. Losing my religion. אתם על גלגלץ, עכשיו 16 דקות אחרי 11 בבוקר, אנחנו ממשיכים עם ברי סחרוף.

0: לבד.
1: ילדה מטורפת, בר צברי, אתם על גלגלצ, 11 ועוד 24 דקות, ועכשיו אנחנו חוזרים, מחזירים אתכם לשנת 1978. אז אנחנו נחשפים בפעם הראשונה לסרט גריז, שכמובן מבוסס על המחזמר שעלה כמה שנים לפני כן על הבמות, ויש שם את ג'ון טרבולטה, הצעיר והחתיך, ויש שם את האישה המהממת, אוליביה ניוטון ג'ון, שצריכה לכבוש לבבות של רבים וגם רבות. ולפני 4 שנים היא הלכה לעולמה, והותירה אחריה את התרבות המלאה הזו שהיא גריז, וגם את הקול הנפלא שלה והגדול. והנה הוא, מתוך גריז.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

דיידו עם הנטר. אתם על גלגלת 17 עכשיו לפני 12 בצהריים, ואנחנו ממשיכים. בריין אדמס, קצת רומנטיקה על הבוקר? אפשר? מותר? In a heaven.

בריין אדמס עם heaven, אתם על גלגלץ, ואנחנו עכשיו עם חדש להילה רוח המוכשרת, זה נקרא טבע.

גדי גוב, שוב מתאהב. אתם על גלגלצ, 4 דקות עכשיו לפני 12 בצהריים. כיף וטוב שאתם איתנו, עד כמה שידוע לנו גם בכבישים הכל בסדר וזורם. אם אתם יודעים משהו אחר, אנחנו ב-052-90-2002, עדכנו אותנו ונעדכן את כולם. אנחנו מסיימים את השעה הזו, נשמע חדשות, נחזור לשעה נוספת גדושה במוזיקה מצוינת. אבל לפני כן... 5 Seconds of Summer. כבר חוזרים.

0: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
1: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם. אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההאזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 12, צהריים טובים, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. הוסר החשש לחדירת מחבלים ביישוב אופרים שבשומרון. התראה הופעלה לפני כשעתיים ביישוב בעקבות רכב פלסטיני שחדר ליישוב במהלך מרדף של כוחות הביטחון. איש ביטחון שפעל במרחב ביצע נועל מעצר חשוד שכלל ירי לעבר החשוד שנעצר. מדובר צהל נמסר כי האירוע הסתיים ואין חשש לאירוע ביטחוני. אליה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. עימותים בין מפגינים חרדים ללקוחות בבית קפה הסמטה שבירושלים בפעם החמישית ברציפות ביום שבת. עשרות מוחים שהגיעו להפגין לפני כשעה נגד פתיחת בית הקפה ביום שבת מקיפים אותו ומתעמתים עם כוחות הביטחון. מאות לקוחות, בהם יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן, הגיעו לתמוך בבעלי בית הקפה נגד המפגינים החרדים. ידיעה שמסר כתבנו איתי אוהל גלילי. ממשל טראמפ מחפש אחר גורם רשמי בקובה שהשתלט על הממשלה הנוכחית, כך מדווח הניו יורק טיימס. על פי הדיווח, תוכנית הממשל היא לבצע שינוי משטר בצורה לא אלימה. הממשל ביקש מסוכנויות המודיעין לחפש מישהי בדמותה של דלסי רודריגז, שהפכה לנשיאה הזמנית של ונצואלה לאחר שצבא ארצות הברית עצר את מנהיג המדינה ניקולס מדורו. עוד דווח כי בכירים אמריקנים מעריכים כי ניתן יהיה למצוא מנהיג מתון דומה גם בקובה, אך בסוכנויות המודיעין מאמינים שקובה תהיה דומה יותר לאיראן בקושי להחלפת משטר מאשר לוונצואלה, לשון הדיווח. מלחמת רוסיה-אוקראינה. צבא אוקראינה תקף שני בתי זיקוק של נפט ברוסיה. על פי הרשויות המקומיות, השריפות שנגרמו כתוצאה מהתקיפות קובו בהצלחה. מנגד, רוסיה טוענת כי תקפה באמצעות רחפן כלי שיט בים השחור שנשא נשק לכוחות צבא אוקראינה ממזרח לאודסה. שלושה פצועים, בהם צעיר כבן 20 במצב בינוני ושני פצועים נוספים במצב קל, בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 25 סמוך לצומת גילת. צוות מגן דוד אדום מפנה את הפצועים לבית החולים סורוקה. ומזג האוויר, תורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

משינה. משהו קטן וטוב. אתם ואתן על גלגלץ. כיף וטוב שאתם איתנו, שבת שלום, בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו פותחים כאן שעה נוספת עם המוזיקה הנפלאה שעורך איתמר בן אריה, אדם פייזר על הסאונד, יואב גולדברג מפיק, אני מיכל פורט, ואנחנו נגיד שאנחנו ב-052-90-2000 ואז 2, זה הוואטסאפ שלנו לכל עדכון שלכם מהדרך. כרגע הכל די זורם, כאלה שעה הזו ביום הזה בשבוע, אבל אנחנו כאן כדי לעדכן בכל מה שעשוי לקרות. נמשיך עם אורי קולטוב. מוכשר מאוד. גרוב מצוין. פשוט כיף. זה נקרא לא רוצה לאהוב אותי. תענו. תענו.

Crazy. Hard Knock Life. אתם על גלגלץ, 12 ועוד 14 דקות. מג'י-זי אנחנו עוברים לגבר, אבא נוסף בהוליווד שאחראי ליצירת שושלת, לפחות מישהי אחת שם, שקוראים לו מיילי סיירוס, וזה בילי ריי סיירוס שיחד עם ליל נאס אקס. יצרו את אולד טאון רוד. שימו את כובע הבוקרים.

אהוב יקר, רונית שחר, אתם על גלגלץ, אנחנו עם שיר חדש לגרייסי אברמס וקוראים לו Hit the Wall, זה מתוך האלבום החדש של Daughter from Hell, כן כן, הוא יצא ביולי בחודש שעבר, והוא כבר בראש המצעדים הבינלאומיים, דבר מאוד מאוד מאוד מרשים, מהבת של ג'יי ג'יי אברמס ובטח נתקלתם בו פה ושם בסדרות כמו עבודים, פליסיטי וכו, אבל הנה היא עושה חיל בעצמה ובזכות עצמה, וזה Hit the Wall.

0: לא משנה כמה הוא רוצה. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב לזכור, לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי באש,

אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד ההיא

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

דונה לואיס, I love you. Always forever, אתם על גלגלצ, עכשיו 10:50, ואנחנו עם חדש, לשרית חדד.

מסע. אתם על גלגלצ, 4 דקות, כמעט 3 דקות לפני 1 בצהריים, ואנחנו מסיימים את השעה הזו עם שיר שהוא, הוא פשוט, כששואלים את סירי, סירי, מה זה קיץ? אז היא עונה השיר הזה, פשוט מאוד. אז רגע לפני שמתחיל, אני אומרת, בין אם אתם בדרך לים, בין אם אתם מסדרים את הבית, פורקים ארגזים, או מכינים צהריים, או כל דבר אחר, כנסו לאווירת הקיץ. לא צריך להציג אפילו.

0: גלגלצ.
1: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
2: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלצ.
3: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה אחת. צהריים טובים, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. בלבנון טוענים כי צהל הפר אמש את ההסכם בין המדינות. מלווה בכלי רכב כבדים ומאובטח על ידי חיילים, צהל נכנס בשעת לילה מאוחרת למרכז העיירה זאוטר המערבית והקים בה סוללת אפר גבוהה. הסוללה הוקמה כ-100 מטרים מן הכיכר המרכזית של העיירה בקרבת כוח של צבא לבנון המוצב בה. זאוטר המערבית היא תא השטח הראשון והיחידי שממנו יצא צהל עד כה, על פי הסכם עם ממשלת לבנון. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. הסתיימו המחאות של מפגינים חרדים מחוץ לבית הקפה הסמטה בירושלים בפעם השישית ברציפות ביום שבת. עשרות מוחים שהגיעו להפגין נגד פתיחת בית הקפה ביום שבת הקיפו אותו והתעמתו עם כוחות הביטחון ועם מאות הלקוחות שבאו לתמוך בבעלי המקום. ידיעה שמסר כתבנו איתי יואל גלילי. צעיר בן 20 נפצע בינוני מדקירה במרכז תל אביב. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר. בסיבות האירוע, בבדיקה, ידיעה שהעביר כתבנו בגוש דן טוביה גלניק. מלחמת רוסיה-אוקראינה. נשיא אוקראינה זלנסקי אומר כי רוסיה הרגה בתקיפותיה הלילה ילד בן 3 ואת סבו וסבתו בכפר סמוך לבירה קייב. צבא אוקראינה הודיע כי תקף שני בתי זיקוק של נפט ברוסיה. על פי הרשויות המקומיות, השריפות שנגרמו כתוצאה מהתקיפות קובו בהצלחה. מנגד, רוסיה טוענת כי תקפה באמצעות רחפן כלי שיט בים השחור שנשא נשק לכוחות צבא אוקראינה ממזרח לאודסה. שלושה פצועים, בהם צעיר כבן 20 במצב בינוני ושני פצועים במצב קל בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 25 סמוך לצומת גילת. צוות מגן דוד אדום מפנה את הפצועים לבית החולים סורוקה. ומזג האוויר תורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
0: מוזיקה זה גלגלצ.
3: גלגלצ עם החיילים והחיילות.

0: אני לא יודעת אם נעמי שמר תאריך את השימוש שלי במילה בנגר כדי לתאר את השיר הזה, אבל בואו, מדובר בבנגר של החיים ויורם גאון, באמת שיר שאי אפשר לשיר אותו בשקט. זה סוג השיר, זה שיר שצריך כזה אנרגיות וידיים באוויר. עוד לא אהבתי די, יורם גאון, 1977 ועדיין חי ובועט וכיף, ותודה ליורם גאון הענק על זה, ולנעמי שמר כמובן על המילים והלחן. עכשיו, לא, אנחנו בעצם לא נוריד אנרגיות, אנחנו ממשיכים, כי יש לנו כאן עוד שעה נפלאה, נפלאה עם המוזיקה שעורך איתמר בן אריה, דניאל פרמר שושני על הסאונד, יואב גולדברג מפיק, אני מיכל פורט, ועכשיו...
1: אתם מאזינים למקום הראשון, בלאומי, במצעד השבועי של גלגלץ.
0: עכשיו, הגאונות שיש פה זה ששמענו את עוד לא אהבתי די, ועכשיו...

קריסטינה אגילרה, ג'יני אין א בוטל, בניגוד למה שאפשר אולי לחשוב, לא, אין לשיר הזה שום קשר לאלאדין, אבל אתם יודעים, אפשר במציאות אלטרנטיבית להניח שאולי זה יכול להיות הפסקול. כן, גלגלץ, אתם איתנו ואנחנו מעדכנים אתכם שאין במה לעדכן, בכבישים הכל זורם, אם אתם יודעים משהו אחר, אנחנו ב-05290-2002. ועכשיו תמר אילי. חיבק.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.
4: אתם על גלגלצ, ועכשיו אנחנו עם זה.
5: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גלגלצ.
4: במקום הראשון אצלנו במצעד הישראלי של גלגלצ, שיר הקיץ האולטימטיבי, הסופר גרופ הזה, עדן חסון, אופק הדענק, אגם בוחבוט, אני יצרתי מהם סופר גרופ, אבל בואו, יש פה שילוב מאוד משמעותי של קולות וכוחות וכישרונות, והם יצרו את השיר הכיפי הזה, איך שהיא רוקדת.

יהודית רביץ, הלחן של המילים של ינקה לרוטבליט והעוצמות האלה של סוף לסיפור. אתם על גלגלץ, 16 דקות עכשיו לפני 2 בצהריים. אין לנו במה להדכן, בכבישים הכל רגוע וזורם. אם אתם יודעים משהו אחר, דברו איתנו ב-052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו. ועכשיו אנחנו ממשיכים עם יובל דיין ושיר חדש מתוך האלבום השביעי שלה שצפוי לצאת בהמשך השנה, וזה נקרא לא להרגיש כלל.

טדי סווימס, לוז קונטרול, אתם על גלגלץ, ואנחנו מסיימים את החלק שלנו ביום שלכם. כיף מאוד שהייתם כאן איתנו, נגיד תודה רבה לאיתמר בן הרגש שערך מוזיקה נפלאה, לדניאל פארמר שושני על הסאונד, יואב גולדברג מפיק. מיד אחריי, יניב יוסף יהיה כאן, איזה כיף לכם, הוא כבר פה, הוא מוכן, הוא ערוך, והוא ימשיך ויעבר איתכם את הצהריים האלה של יום שבת. לי קוראים מיכל פורט, נאחל לכם שבוע טוב, נעים ושקט, תהיו טובים, נסיים עם חמי רודנר, שליחי הבלוז, גאולה, נשתמע, ביי ביי.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. אימי ויינאוס נתקעה בעבודה על האלבום השני שלה ופנתה לעזרתו של יהודי טוב אחר, מרק רונסון. היא סיפרה לו שהיא רוצה להישמע כמו הזמרות האהובות עליה משנות ה-50. רונסון כתב מנגינה, ותוך 3 שעות אימי כתבה והקליטה את Back to Black, השיר הכי גדול שלה והצצה על הנפש המורכבת של הזמרת החד פעמית הזאת.
1: ההזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: מה קורה, אחותי?
3: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
4: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מ5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 2. צהריים טובים באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. במשמרות המהפכה של איראן אומרים כי פתיחת מיצר הורמוז מחדש אינה קשורה למסע ומתן בין איראן לאומן, אלא בתנאי שארצות הברית תקבל את דרישות איראן. כך לטענת דובר מטעם משמרות המהפכה. אמש דווח ברויטרס מפי גורם אמריקני בכיר כי ארצות הברית ואיראן קרובות להסכמה על פתיחה מחודשת של מיצרי הורמוז והסרת המצור האמריקני. בוול סטריט ג'ורנל דווח כי נשיא איראן מסעוד פזשקיאן איים להתפטר מתפקידו על מנת להבטיח פגישה עם המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי. על פי הדיווח, נשיא איראן מעוניין לומר למנהיג העליון כי מצבה הכלכלי של איראן קשה, וכתוצאה מכך ישנה דחיפות להגעה להסכמה דיפלומטית. חמינאי הסכים לפגישה. ביום רביעי האחרון הודה פזשקיאן כי התקשורת עם מוג'תבא חמינאי היא קשה ביותר. עוד דווח כי המתווכים הערבים במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן חוששים כי לנציגי טהרן, שר החוץ עבאס ערקצ'י ויושב ראש הפרלמנט מוחמד בקר קליבאף, אין את הסמכות להבטיח עמידה בתנאי ההסכם, אם יושג כזה. משמרות המהפכה מפעילים לחץ כבד על השניים ואף עשויים להגביר את התקיפות על ספינות במצר הורמוז, אם העסקה לא תהיה משתלמת מספיק. כך מסרו נציגי איראן למתווכות, לשון הדיווח. בלבנון טוענים כי צהל הפר אמש את ההסכם בין המדינות. כוחות צהל נכנסו מלווים בכלי רכב כבדים ומאובטחים בשעת לילה מאוחרת למרכז העיירה זאוטר המערבית והקימו בה סוללת אפר גבוהה. הסוללה הוקמה כ-100 מטרים מן הכיכר המרכזית של העיירה בקרבת כוח של צבא לבנון המוצב בה. זאוטר המערבית היא איתה השטח הראשון והיחידי שממנו יצא צהל עד כה, על פי הסכם עם ממשלת לבנון. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוקי. אותרה גופת גבר שהייתה מוטלת במשך מספר ימים בשטח פתוח סמוך לרחובות. שוטרים ואנשי זיהוי פלילי שהגיעו לזירה החלו באיסוף ממצאים. הגופה תועבר לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר לצורך הזיהוי. כתבנו בגוש דן טוביה גלניק מוסר כי לא עולה בשלב זה חשד לפלילים. צעיר בן 20 נפצע בינוני מדקירה במרכז תל אביב. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר. לסיבות האירוע, בבדיקה. ומזג האוויר תורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מוסיף כי מרשות הטבע והגנים נמסר כי חניית הגן הלאומי חוף בית ינאי נסגרה עקב עומס מבקרים. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שערך אודי הצורף.
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.

תני לו ללכת. חיים אוליאל, שענן סטריט, 2 בצהריים, בשבת, אנחנו באמצע השבת הזאת, גלגלץ. איזה תענוג שסופש, מה אומרים, איך אתם? אתם לא באמת יכולים לספר לי, אלא אם כן אתם כותבים בוואטסאפ, 05290-2000 ואז 2. אנחנו כאן ללב השבת הזו, כאמור, עם המוזיקה שבחרת על דגן, עם דניאל פרמר שושני על הסאונד, דני יניב יוסף. ואנחנו ממשיכים עם חדש של מרגול. לשיר ולהנות. Hell yeah.

Cake by the Ocean, גל גלץ 2 ו-20 לנו מהכבישים. וואלה, אין מה לספר, אבל כמובן, אם אתם תקועים איפשהו חלילה, לא עלינו, מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002. חוץ מזה, סעו בצ'יל, שבת בצהריים, לא רודפים אחריכם. הנה דנה ברגר, חדש שלה, אם נותרנו נוהב.

0: Kings of Leon, wait for me. חכו לנו, שתיים וחצי, אנחנו נצא להודעה קצרה, ואז מיד אנחנו שוב עם המוזיקה.
1: גלגלץ, המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ. בינלאומי. ישראלי. מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר, כל חמישי ב-12 בגלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
2: יניב יוסף עושה לי את הדרך.

קריס נורמן, סוזי קואטרו. איזה דואט רומנטי ומקסים, גלגלץ, 2.34. אנחנו ממשיכים עם הראל סקאט, ש... חוגג היום 45. מזל טוב הראל, כל הציפורים.

צ'ה צ'ה צ'ה, ברונו מרס, 242 גלגלת מהכבישים. לנו אין סיפורים ואין דיווחים, זה לא אומר שלכם לא עמוס, מוזמנים לחלוק איתנו. A whole new world.

כמו התחושה הזאת שמאוהבים ואז פשוט כל העולם יפה כי רואים את הבן אדם שאוהבים בכל פינה. גלגלץ, אנחנו מסיימים שעה עם המסר המקסים הזה. סטיקסי זה נועה כאן, לסוף השעה הזאת זה עד החדשות, ונשתמע מיד אחר כך.

0: But I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas and I'll dream each night.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.
3: מה קורה אחי?
4: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע, מת מהעייפות.
3: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלבד.
1: מוזיקה. זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 3, שבת שלום באולפן מתן לוי עם מה שקורה עכשיו. ספינה שייכת לחברת הנפט הלאומית של אבו דאבי הותקפה הבוקר באמצעות טיל ששוגר לעברה בעת המעבר במיצר הורמוז, כך על פי דיווח בסוכנות הידיעות הממלכתית של איחוד האמירויות. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי משרד החוץ של איחוד האמירויות האשים את איראן בתקיפה. השימוש בתחבורה הימית כאמצעי לחץ כלכלי הוא סחטנות ופיראטיות מצד משמרות המהפכה האיראנים, לשון ההודעה. זאת ברקע הדיווח הלילה בסוכנות הידיעות רויטרס מפי גורם אמריקני בכיר שטען כי בוושינגטון מצפים להכרזה על הסכם בנוגע לנתיבי הסחר במיצר הורמוז והסרת המצור הימי בקרוב. תאונות הדרכים. שלושה פצועים בהם גבר בן 33 במצב בינוני בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 6 סמוך למחלף עירון. הם פונו לבית החולים מילל יפה בחדרה להמשך טיפול רפואי. בתאונה נוספת ברעננה הולך רגל בן 34 נפצע בינוני מפגיעת רכב ברחוב ויצמן בעיר. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. בלבנון טוענים כי צהל הפר אמש את ההסכם בין המדינות. כוחות צהל נכנסו מלווים בכלי רכב כבדים ומאובטחים בשעת לילה מאוחרת למרכז העיירה זאוטר המערבית והקימו בה סוללת אפר גבוהה. הסוללה הוקמה כ-100 מטרים מן הכיכר המרכזית של העיירה בקרבת כוח של צבא לבנון המוצב בה. זאוטר המערבית הייתה השטח הראשון והיחידי שממנו יצא צהל עד כה על פי ההסכם עם ממשלת לבנון. גופת גבר שהייתה מוטלת במשך מספר ימים בשטח פתוח סמוך לרחובות אותרה הבוקר. שוטרים ואנשי זיהוי פלילי שהגיעו לזירה החלו באיסוף ממצאים, והגופה תועבר לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר לצורך זיהוי. כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק, מוסר כי לא עולה בשלב זה חשד לפלילים. מזג האוויר, תורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ, ומחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. לידיעת המטיילים מרשות הטבע והגנים נמסר כי חניית הגן הלאומי חוף בית ינאי נסגרה עקב עומס מטיילים. לכל מאזינינו, שבת שלום, אלה החדשות.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
2: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.

געגועים לדמיון. איזה רגש ספציפי ומיוחד ואפילו כואב. גלגלת שלום, 3:07. חזרנו למוזיקה עם אמיר בן עיון, מוזיקה שבחר לנו טל דגן, על הסאונד דניאל פארמר שושני, אני יניב יוסף, ועכשיו רועי אדם.

קתרסיס, נראה לי, זו המילה לתאר את השיר הזה. פורקן של, של רגשות שהצטברו להם. שמעו מהכבישים, תענוג לי להגיד שעדיין אין לנו מה לספר לכם, אבל זה לא אומר שחלקכם לא שומעים את זה ואומרים, לא, יש! תראה את הפקק הזה, אז תספרו לנו על הפקקים שלכם. 052-90-2002 וסעו בצ'יל. דני רובס.

get out of it. אחד מהבנגרים של מלקום טוד, שתפסו להם תאוצה ככה בחודשים האחרונים. אתם על גלגלצ, אנחנו ממשיכים עם המקורות של כל צליל שכזה, סטיבי וונדר. For once in my life.

0: גלגלצ.
1: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיעו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
0: אחי נועם בר, כל ערב בחמש, בגלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
2: יניב יוסף, עושה לי את סוף השבוע.

כולה. ועכשיו הצלילים האלה ברקע. זה שיר של מדונה, Drowned World, Substitute for Love. על איזו תחושת רקנות. כשאתה, מה לעשות מדונה? ועל כמה שחשוב רגע להתחבר לעצמנו, למי שסביבנו. ויאללה, סיימנו להיות היפים. אבל הרבה לחשוב עליו עם השיר הזה.

אזי זם וככה עד שירן לאט לאט מקרב אותנו לסוף השעה. יש לנו עוד כמה שירים עד אז. מלוקו, the time is now.

0: מולוקו. והנה נגמרה לנו השעה, גלגלץ, נסיים ככה עם הילד והבוגי והבוגי בוגי. נתראה אחרי החדשות, זה עד אז. גלגלץ, שערו איתנו.
1: עם הגבת על החוף, בירות שמש זה שילוב כל כך טוב.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.
2: וואו, איזה לילה, אני גמורה מעייפות.
3: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 4, שבת שלום באולפן מתן לוי עם מה שקורה עכשיו. לוחם צהל נפצע באורח בינוני בתאונה מבצעית בדרום לבנון, משפחתו עודכנה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי הלוחם מגדוד 607 של חיל ההנדסה הקרבית נפגע מרסיס של ירי כוחותינו ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. ספינה השייכת לחברת הנפט הלאומית של אבו דאבי הותקפה היום באמצעות טיל ששוגר לעברה בעת המעבר במיצר הורמוז, כך על פי דיווח בסוכנות הידיעות הממלכתית של איחוד האמירויות. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי משרד החוץ של איחוד האמירויות האשים את איראן בתקיפה. השימוש בתחבורה הימית כאמצעי לחץ כלכלי הוא סחטנות ופיראטיות מצד משמרות המהפכה האיראנים, לשון ההודעה. זאת ברקע הדיווח הלילה בסוכנות הידיעות רויטרס מפי גורם אמריקני בכיר, שטען כי בוושינגטון מצפים להכרזה על הסכם בנוגע לנתיבי הסחר במיצר הורמוז והסרת המצור הימי בקרוב. תאונות הדרכים, שלושה פצועים בהם גבר בן 33 במצב בינוני בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 6, סמוך למחלף עירון. הם פונו לבית החולים הלל יפה בחדרה להמשך טיפול רפואי. בתאונה נוספת ברעננה הולך רגל בן 34 נפצע בינוני מפגיעת רכב ברחוב ויצמן בעיר. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא, כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. בתאילנד עלה לתשעה מניין הנרצחים באירוע ירי בבית ספר סמוך לבירה בנקוק לאחר שנקבע מותה של ילדה בת 12. אתמול פתח באש צעיר בן 14 ברחבי המוסד החינוכי לאחר שירה בסבו וסבתו בביתם ולאחר מכן שם קץ לחייו. באירוע נפצעו 23 נוספים ובין הנרצחים שלושה מורים ושני אנשי צוות. חורחה מסי, אביו של הכדורגלן לאו מסי, הלך לעולמו בגיל 68 לאחר מאבק במחלה ממושכת. חורחה שימש כסוכן של מסי והשפיע רבות על הקריירה שלו, בין היתר במעבר לברצלונה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי בגביע העולם האחרון סיפר מסי לאחר שפרץ בבכי במשחק מול אלג'יריה כי הוא עובר תקופה אישית קשה בעקבות מצבו הרפואי של אביו. מזג האוויר, הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. לכל מאזינינו, שבת שלום, אלה החדשות.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף, עושה לי את סוף השבוע.

Seize the day, כמו שאומרים. תחיו את הרגע, יפות מאוד המילים האלה. נורית גלרון, מעביר דף, ואנחנו מעבירים דף לתוך שעה נוספת. גלגלץ, אנחנו עם המוזיקה שבחר לנו טל דגן, עם דניאל פרמר שושני על הסאונד, אני עניב יוסף, מבלה איתכם. ועם המוזיקה, את הצהריים של השבת הזאת, כבר אחר הצהריים. בר צברי, ילדה מטורפת.

סברינה קרפנטר. גלגלץ, שבת אחר הצהריים. איה קורם, והכבישים אצלנו? כלום. כמובן שאם אתם תקועים, אנחנו זמינים בוואטסאפ. 052-90-2002. שיר אהבה פשוט.

0: דייוויד בואי. איזו אגדה, ואיך הוא יודע לספר אגדות עם שירים כאלה יפים. 4:30 גלגלץ, וחצי, אתם יודעים מה זה אומר? נצא לכמה עוד הצעות ואז מיד נחזור למוזיקה.
1: גלגלץ,
2: כולנו מכירים את השיר הזה, אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
3: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה שאין לה סיי.
2: האירוניה מתאבדת.
3: ממש.
2: בפודקאסט החדש של גלגלץ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
4: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
2: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
5: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
6: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלת.
7: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.

בינתיים לך איתה מהאלבום האחרון של נינן שיצא ממש לפני מה כבר חודשיים משהו כזה. אתם על גלגלץ. אוי איזו גיטרה שכיף לשמוע. מהכבישים לנו אין כלום. אביב גפן כמובן. איזה שברון לב.

Only human after all, מה לעשות? גל גלץ, אנחנו ממשיכים עכשיו עם... לא אחרים מאשר... גורילאז.

זה תמיד הרגע לאהוב. תפעלו מתוך אהבה, ואפילו יש כאלה שאומרים, שבו עם הכאב שלכם עד שהוא הופך לאהבה. אהבה זה, זה המנוע של חיים ושל דרך ארץ ושל מה שלא תרצו, וככה אני מוסיף לנו הרבה מסרים היפים לסוף השידור הזה כאן. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לטל דגן שבחרת מוזיקה, תודה רבה לעידו בנון על הסאונד, אני הייתי עניב יוסף. נשתמע יום אחד. אברהם טל מסיים לנו. מחוזקים לעולם, הנה בדיוק דיברנו והמסרים ממשיכים אחרינו המתקלדרון.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.
2: מה קורה אחותי?
3: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
4: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 5, שבת שלום באולפן מתן לוי עם מה שקורה עכשיו. לוחם צהל נפצע באורח בינוני בתאונה מבצעית בדרום לבנון, משפחתו עודכנה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי הלוחם מגדוד 607 של חיל ההנדסה הקרבית נפגע מרסיס של ירי כוחותינו ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. בנו של נשיא ארצות הברית לשעבר ג'ו ביידן סיפר בריאיון לרשת BBC, הסרטן של אבא התפשט לעצמות ומעבר לכך, זה כואב ועצוב מאוד לראות את זה. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מזכיר כי בחודש מאי בשנה שעברה, פחות מארבעה חודשים לאחר שעזב את הבית הלבן, הובחן הנשיא לשעבר בן ה-83 כחולה בזן אלים של סרטן ההרמונית. גבר בן 25 נפצע באורח קשה לאחר שהחליק מגלגינוע קורקינט חשמלי ברחוב אילת בתל אביב. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים איכילוב בעיר, כשהוא סובל מחבלת ראש. ספינה שייכת לחברת הנפט הלאומית של אבו דאבי הותקפה הבוקר באמצעות טיל ששוגר לעברה בעת המעבר במיצר הורמוז, כך על פי דיווח בסוכנות הידיעות הממלכתית של איחוד האמירויות. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי משרד החוץ של איחוד האמירויות האשים את איראן בתקיפה. השימוש בתחבורה הימית כאמצעי לחץ כלכלי הוא סחטנות ופיראטיות מצד משמרות המהפכה האיראנים, לשון ההודעה. זאת ברקע הדיווח הלילה בסוכנות הידיעות רויטרס מפי גורם אמריקני בכיר, שטען כי בוושינגטון מצפים להכרזה על הסכם בנוגע לנתיבי הסחר במיצר הורמוז והסרת המצור האמריקני הימי בקרוב. בתאילנד עלה לתשעה מניין הנרצחים באירוע הירי בבית ספר סמוך לבירה בנקוק, לאחר שנקבע מותה של ילדה בת 12. אתמול פתח באש צעיר בן 14 ברחבי המוסד החינוכי לאחר שירה בסבו וסבתו בביתם, ולאחר מכן שם קץ לחייו. באירוע נפצעו 23 נוספים, ובין הנרצחים שלושה מורים ושני אנשי צוות. חורחה מסי, אביו של הכדורגלן לאו מסי, הלך לעולמו בגיל 68 לאחר מאבק במחלה ממושכת. חורחה שימש כסוכן של מסי והשפיע רבות על הקריירה שלו, בין היתר במעבר לקבוצת הכדורגל של ברצלונה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי בגביע העולם האחרון סיפר מסי לאחר שפרץ בבכי במשחק מול אלג'יריה, כי הוא עובר תקופה אישית קשה בעקבות מצבו הרפואי של אביו. מזג האוויר הכבדה באומס החום ברוב אזורי הארץ ומחר יעשה הוויל ותחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

לו ריד, Walk on the Wild Side, שלום לכם, שלום לכם, שבת שלום, קצת אחרי חמש, ואנחנו נכנסים לאט לאט אל תוך הערב כאן בגלגלץ, ושמחים ללוות אתכם בו, גל אקלום עורכת את המוזיקה, עידו בנון, הטכנאי באולפן, אני עמית קלדרון, תודה גדולה ליניב יוסף, שהיה כאן לפניי. אנחנו לא בהכרח נתפרע בשעות הקרובות, למרות הפתיחה הזו, לא הייתי אומר שהמוזיקה שלנו תהיה פרועה, אבל נשתדל גם להפתיע קצת וגם לשמח ולחדש, ובעיקר לעשות טוב ולבוא טוב. ועכשיו אנחנו עם שיר חדש של מוניקה סקס, שכתב והלחין מי אם לא היה לי סובול, ומי שהפיק, זה קצת יותר מעניין ומפתיע, הוא שוזין, או בשמו האמיתי, שיותר ויותר נהיה מוכר גם כן, יונתן לוין, שאתם מכירים או בתור באמת שוזין, או כאוזי נבון בכבודו ובעצמו, אז הוא איש רב פעלים ורב קובעים. זה נקרא כישוף נגדי.

ג'סטין טימברלייק, what goes around comes around, ועכשיו זה הזמן לחגוג יום הולדת, כי היום יום הולדת לנרקיס, אז מעבר לדרך הקבועה שלנו לחגוג עם שיר, זה מיד יגיע, נאחל עוד הרבה הרבה שנים של יצירה ושל קהל ובמות וגדילה, היא גם שידרה אצלנו בגלגלת סייאז לפני, אני חושב, 3 שנים זה היה, שלא לדבר על זה שהשיר שאיתו נחגוג, על ההיט שלה, בן 5, זה גם היה לו פשוט לגלות לפני כמה דקות. יום הולדת לנרקיס, מזל טוב, הולכת איתך.

כמו שבת שלום חנוך, לאה שבת שלום, רק החיים, וכדי להתאושש מהבדיחה הזו, יש צורך, אנחנו נמשיך עם פרינס ולהקתו, The Revolution, והשיר הראשון שהוא הוציא אחרי Purple Rain, היו ציפיות, אחרי האלבום Purple Rain, לא אחרי השיר, שלא התפסו אותי פה במילה, Raspberry Beret.

איתי לוי, מאלבום האחרון שלו, 13, התנגן אצלנו לא מעט השיר 0-6 מתוכו, וזה השיר השלישי באלבום, שכל השירים בו קרועים רק בספרות לפי המיקום שלהם. 5:40 אצלנו בגלגלץ, אין שום דבר מיוחד לספר מהכבישים, הכל רגיל ממה שידוע לנו, וכרגיל אנחנו ב-0529-2002, הוואטסאפ בשבילכם, ושמחים לדבר שם גם על המוזיקה, ולאן אתם נוסעים, ובדרך כלל אתם שומעים אותנו, וגם עניינים מהכבישים אם יש, כל זה כמובן לא אם אתם אלה שמאחורי ההגה. עכשיו זוהר. מלך ילדה.

סיאנה ספיירו, שלא עוצרת לרגע והוציאה לפני חודש אלבום בכורה שעליו היא עבדה עם המפיק הישראלי עומר פדי, הבן של אשר פדי, המתופף האגדי. השיר הזה הוא מתוך האלבום Great Expectation, הוא נקרא, ואיתו אנחנו מגיעים כמעט לשש ומסיימים שעה ראשונה לערב הזה. נעשה את זה עם אריק ומיכה שיטרית וארקדי דוכין, בגללך, חדשות וחוזרים.

0: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
1: קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
4: אתם על גלגל...
2: פה בגלגל...
3: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
5: מה קורה, אחי?
6: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע. מת מהעייפות.
5: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה. גלי צהל השעה 6, שבת שלום באולפן מתן לוי, עם מה שקורה עכשיו. המתיחות במיצר הורמוז, נשיא איראן פזשקיאן בהצהרה, עכשיו זה הזמן הטוב ביותר להסכם. איראן חזקה ומאוחדת ונתפסת בתור המנצחת במלחמה, כך על פי כלי תקשורת המוזוהים עם משמרות המהפכה. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, טען שמדינתו ואומן קרובות מאוד להסכם על נתיב שיט חדש דרך מיצר הורמוז, ואמש דיווח גורם אמריקני בכיר בפני סוכנות הידיעות רויטרס כי בוושינגטון מצפים להכרזה הזו בקרוב, שתביא גם להסרת המצור הימי האמריקני. בתוך כך, מוקדם יותר היום, ספינה שייכת לחברת הנפט הלאומית של אבו דאבי הותקפה באמצעות טיל ששוגר לעברה בעת המעבר במיצר, ומשרד החוץ של איחוד האמירויות האשים את איראן בתקיפה. בנו של נשיא ארצות הברית לשעבר ג'ו ביידן סיפר בריאיון לרשת BBC, הסרטן של אבא התפשט לעצמות ומעבר לכך, זה כואב ועצוב מאוד לראות את זה. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מזכיר כי בחודש מאי בשנה שעברה, פחות מ-4 חודשים לאחר שעזב את הבית הלבן, הובחן הנשיא לשעבר בין ה-83 כחולה בזן אלים של סרטן ההרמונית. שריפה פרצה באתר בנייה של מתחם הקניות ביג בפתח תקווה. צוותים של כבאות והצלה פועלים במקום לחיבוי הדלקה בחניון התת-קרקעי, והציבור מתבקש שלא להגיע למקום. ידיעה שמסרה כתבתנו נעמה מזור. ילד בן 11 במצב בינוני לאחר שנפל מגובה של כ-4 מטרים במעלות תרשיחה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים לגליל בנהריה כשהוא סובל מחבלת ראש. חורחה מסי, אביו של הכדורגלן לאו מסי, הלך לעולמו בגיל 68 לאחר מאבק ממושך במחלה. חורחה שימש כסוכן של מסי והשפיע רבות על הקריירה שלו, בין היתר במעבר לקבוצת הכדורגל של ברצלונה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי בגביע העולם האחרון, סיפר מסי לאחר שפרץ בבכי במשחק מול אלג'יריה, כי הוא עובר תקופה אישית קשה בעקבות מצבו הרפואי של אביו. מזג האוויר הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ, מחר יעשה הוויל ותחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. לידיעת הנהגים, כביש 7 לכיוון מזרח נחסם לתנועה במחלף בית רבן בעקבות אוטובוס שעלה באש. ולסיום, כ-50,000 מטיילים פקדו במהלך השבת את שמורות הטבע והגנים הלאומיים ברחבי הארץ. בין האתרים הבולטים ניתן למצוא את הגן הלאומי חוף אכזיב, גן השלושה והגן הלאומי אשקלון. מרשות הטבע והגנים נמסר כי בשבוע הקרוב יגיע לסיום מטר המטאורים בשמי ארצנו, כאשר שיא הקצב יגיע ל-80 עד 100 מטאורים בשעה. לכל מאזינינו, שבת שלום, אלה החדשות.
7: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.
8: Estoy loca.

אין כמו לפתוח עם ג'יילו, ככה חוזרים מחדשות, אין דרך אחרת. שלום לכם, שבת שלום, 6:06, ואנחנו ממשיכים את הערב כאן בגלגלצ עם המוזיקה שעורכת גל אקלום, עידן אלה, הטכנאי באולפן, דן אופן ברטל נדלר על ההפקה, אני עמית קלדרון כאן איתכם, ואנחנו ממשיכים עם אסולין, שהיא ג'יילה מוטה בעצם. אני כבר התרגלתי לשם ג'יילה מוטה, ואז אני צריך לגלות שהיא שינתה את השם, ואיתה כאן אנה זק, שלה עדיין קוראים אנה זק, ושתיהן התארחו כאן בגלגלי, אצל רצ'סטר השבוע, ושרו את השיר החדש של שתיהן מתוך אלבום חדש של אסולין, תזמני.

רוסית או צרפתית, כל שירי הלהקות הצבאיות עם האקורדיון. התחיל להגיע רוק אנד רול, אבל גוספל אף אחד עוד לא שמע כאן, וזה מה שהמחזמר הזה של דן אלמגור הביא לישראל מארצות הברית, ביחד עם המאבק האזרחי למען שוויון. אין שיר שאפשר לשמוע בו את כל זה יותר מאשר השיר הזה, שהוא גם זה שנשאר עד היום, למרות שיש עוד המון שירים נהדרים, ואני כבר מחכה לכניסה האלוהית של רותי נבון. יום יבוא.

ריאנה, Love on the Brain, ואיזה שיר יש לנו עכשיו? מיד תגלו, אבל לפני זה דיווח, כביש 41 עמוס ממחלף אשדוד עד בית רבן, זה הכל, אנחנו ב-052-90-2002, הוואטסאפ שלנו, כמו תמיד, וממשיכים עם המחזמר, אל תקרא לי שחור, 1972, היה נשמע אז אחר ושונה כמעט מכל מה שהיה בסביבה, רוב המוזיקה הישראלית של אז הייתה מושפעת, ממוזיקה,

אלה היו זושה, צמד יהודי-אמריקאי מברוקלין שפועל כבר יותר מעשור, הספיקו לשתף פעולה עם יבטר בנאי וישי ריבו, וכמו שיכולתם לשמוע משלבים במוזיקה שלהם ניגונים חסידיים, ובכלל לוקחים השראה מארון הספרים היהודי, והשיר הזה Don't Leave Me On My Own יצא בדצמבר 23 ונכתב בעקבות 7 באוקטובר. וזו כבר נלי פורטדו.

Ain't No Mountain High Enough, מהשירים המעטים שהם קלאסיקה פעמיים, בשני ביצועים שונים, הוא הפך לכזה כבר בשנות ה-60 עם הדואט של תמי טרל ומרווין גיי, ודיאנה רוס הפכה אותו לעל זמני גם בביצוע שלה. ומהישן לחדש עם שרית חדד שחוגגת בימים אלה 30 שנות קריירה, בעצם 30 לאלבום הראשון שלה, והיא גם תציין את זה עם שני מופעים גדולים בפארק הירקון בחודש הבא. אנחנו נציין את זה בינתיים עם השיר החדש שלה, אלה.

איזה בס יש לשיר הזה, אקו קרמה, אנחנו כבר כמעט בשבע בערב הזה בגלגלץ, לחדשות נגיע עם ברי סחרוף, וממש עוד מעט נחזור עם עוד מוזיקה מעולה להיכנס איתה לשבוע החדש. בלי לדכא, יש עוד קצת זמן, כן? עד שהוא מתחיל, אבל אנחנו מחכים לכם אחרי החדשות. תודה.

0: שמחים בשבילך שאתה חופשי, אבל לפחות אתה חופשי וחגור? לא משנה כמה השיר מרים לכם, אף פעם לא נוסעים אם לא כולם חגורים. גם אם זו רק נסיעה קצרה, גם אם רק במושב האחורי, וגם אם אתם רק שתי דקות מהבית. חגורת הבטיחות מצילה חיים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
3: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים. אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. אני כאן כדי להזכיר לכם. אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צה"ל לשעה 7, שבת שלום באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. המשא ומתן בין וושינגטון לטהרן, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן הצהיר, עכשיו זהו הזמן הטוב ביותר להסכם, איראן חזקה ומאוחדת ונתפסת בתור המנצחת במלחמה. כך דווח בכלי תקשורת המזוהים עם משמרות המהפכה. במקביל, מזכיר המועצה לביטחון לאומי באיראן, מוחמד בקר זולקדר, הזהיר כי עד שארצות הברית לא תתקן את התנהגותה, מיצר הומוז לא ייפתח. לדבריו, התיקון פירושו שארצות הברית לעולם לא תאיים על איראן שוב, תפסיק את התוקפנות נגד הרפובליקה האסלאמית ובעלות בריתה, ותסיר את המצור הימי שהטילה. מנגד, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר כי יש התקדמות במגעים עם איראן לאחרונה, וכי אמנם ישנם גורמים בטהרן הטוענים כי איראן תגבה איגרות על המעבר במיצר, אך האיראנים הבטיחו לבית הלבן שלא כך הדבר. ידיעה שהעביר כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי. הנטר ביידן, בנו של נשיא ארצות הברית לשעבר ג'ו ביידן, סיפר בריאיון לרשת BBC. הסרטן של אבא שלי התפשט לעצמות ומעבר לכך. זה כואב ועצוב מאוד לראות את זה. בחודש מאי בשנה שעברה, פחות מארבעה חודשים לאחר שעזב את הבית הלבן, הובחן הנשיא לשעבר בן ה-83 כחולה בזן אלים של סרטן הארמונית. שריפה פרצה באתר בנייה של מתחם הקניות ביג בפתח תקווה. צוותי כבאות והצלה פועלים במקום לכיבוי הדלקה בחניון התת-קרקעי, והציבור מתבקש שלא להגיע למקום. ידיעה שמסרה כתבתנו נעמה מזור. רוכב אופנוע בן 43 נפגע מרכב בכביש 722 בצומת התשבי סמוך ליוקנעם. צוות מגן דוד אדום פינה אותו במצב בינוני, חבלות בגפיו, לבית החולים רמב״ם בחיפה. ומזג האוויר למחר, תורגש הכבדה בעומסי החום, תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. ולסיום, כ-50,000 מטיילים פקדו במהלך השבת את שמורות הטבע והגנים הלאומיים ברחבי הארץ, בין האתרים הבולטים, הגן הלאומי חוף אכזיב, גן השלושה והגן הלאומי אשקלון. מרשות הטבע והגנים נמסר כי בשבוע הקרוב יגיע לסיום אתר המטאורים בשמי ארצנו, כאשר שיא הקצב יגיע ל-80 עד 100 מטאורים בשעה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

We are family, קצת דיסקו לשעת ערב, שלום לכם, שלום לכם, שבת שלום. כמה דקות אחרי שבע בגלגלץ, ואנחנו ממשיכים בדיוק מאיפה שעצרנו, עם המוזיקה שעורכת גל אקלום, עידן אלה הטכנאי באולפן, ודן אופל ברנל נדלר על ההפקה, אני עמית קלדרון, שמחים ללוות אתכם, בכל מקום, שמחים שאתם פה, ממשיכים עם נועם בטן, שאחרי המקום השני בווינה הוא כבר מהר מהר בדרך לאלבום, וזה הסינגל מתוכו, שנכתב הרבה לפני האירוויזיון, ולפני הכוכב הבא, לפני שנתיים. השותפים ליצירה כאן הם חן קורדובה ואביב ברנולדס, חברי טמפר סיטי, שכובשים את המצעדים עדיין בכל העולם עם סלף-אוויר, הלהיט הענק שלהם, אולי תזהו קצת קווי דמיון. תמיד רציתי עוד, נועם בטן.

Suddenly I see, שיר שיודע להתעקע, להתעקע בראש יפה, אבל אנחנו דואגים לכם, אז אנחנו פשוט נשים עוד שיר שנתקע ממש עוד רגע, ואז זה יפתור את זה ככה, שיהיה לכם פשוט שיר אחר בראש. לפני זה רק נגיד שאין לנו דיווחים בשעה הזאת, כל הכבישים פנויים ככל שאנחנו יודעים, ואין שום דבר מיוחד שאתם צריכים לדעת עליו. אנחנו ב-0529-2002, הוואטסאפ של גלגלץ, לכל דבר שיש לכם לומר לנו, אם אתם לא נוהגים, על הכבישים ועל המוזיקה ועל השידור. והנה ההבטחה מתממשת, שלמה ארצי גרסת אופ

כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

קווין, another one bites the dust, שכתב הבסיסט האדיר של הלהקה ג'ון דיקון, אי אפשר שלא לשמוע שזה שיר שהתחיל מליין הבאס, וזה ממש לא השיר הגדול היחיד שהוא כתב בקווין. הם היו ארבעה כותבי שירים מוכשרים מאוד, שזה משהו נדיר שכמעט לא קיים בלהקות, בטח לא בסדר גודל הזה. עכשיו גרייסי אברמס, המוזיקאית האמריקאית שהתפרסמה עם השיר Dead So True, להיט גדול בכל העולם שאתם אולי זוכרים, וזה שיר חדש שלה שנקרא Hit The Wall, מתוך אלבום חדש.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה, וכאי חושים, ופותחים איתו, אומרים, נו, עוד אסון.

לילי, מאלבום השני, עבריין. בשעה הקודמת שמענו את יום יבוא מתוך אל תקרא לי שחור, שהביא לישראל של תחילת שנות ה-70, גם את המאבק לזכויות האזרח בארצות הברית, וגם את המוזיקה השחורה, מוזיקת הגוספל והסול. בערך באותו זמן, אהוד מנור תרגם את המחזמר שיער, שרץ כאן עם שורת כוכבים, צבי קפיק, גבי שושן, מרגול וצדי צרפתי. אז הנה, אנחנו סוגרים מעגל מהשעה הקודמת עם אקוויריוס. לא בתרגום לעברית הפעם, אלא בגרסה המקורית, אבל בכל זאת.

ריי, מביאה אותנו קרוב קרוב לשמונה, וכאן אנחנו מסיימים את הזמן שלנו לערב המוקדם של השבת הזו בגלגלץ. תודה רבה שהייתם איתנו ונתתם לנו ללוות אתכם. תודה לגל אקלום שערכה את המוזיקה, לעידן אלה הטכנאי שלנו, לדן אופן ברטל נדלר על ההפקה. אני תמיד משוויץ בזה שאני מצליח להגיד את השם שלו מהר, עד עכשיו זה לא הפיל אותי, אני מקווה שגם לא בהמשך. אני עמית קלדרון, לינוי הוא במיד תמשיך איתכם את הערב, וניפרד לנו עם ריקי גל והחולשה שלה לרקדנים. שבוע טוב שיהיה.

0: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
1: קוואמי.
0: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
2: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ. גם בסטרימינג.
3: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
4: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלצ.
6: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 8, שבת שלום, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן הצהיר כי עכשיו זהו הזמן הטוב ביותר להסכם עם ארצות הברית. איראן חזקה ומאוחדת ונתפסת כמנצחת במלחמה. כך דווח בכלי תקשורת המזוהים עם משמרות המהפכה. במקביל, סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אמר כי יש התקדמות במגעים עם איראן לאחרונה. הוא טען כי אמנם ישנם גורמים בטהרן הטוענים כי איראן תגבה איגרות על המעבר במצר, אך האיראנים הבטיחו לבית הלבן שהם לא יעשו זאת. מנגד, מזכיר המועצה לביטחון לאומי של איראן, מוחמד בקר זולקדר, הזהיר כי עד שארצות הברית לא תתקן את התנהגותה, מצר הורמוז לא ייפתח. לדבריו, התיקון פירושו שארצות הברית לעולם לא תאיים על איראן שוב, תפסיק את התוקפנות נגד הרפובליקה האסלאמית ובעלות בריתה, ותסיר את המצור הימי על מצר הורמוז. ידיעה שהעביר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. חמאס הודיעה למתווכים כי היא ממתינה להסכמת ישראל בנוגע למתווה מועצת השלום להתפרקות חמאס מנשקה. כך מסר בכיר בחמאס לסוכנות הידיעות הצרפתית. מנגד, בכיר אחר בחמאס טען כי הנהגת התנועה עודנה מוכנה ליישם את ההסכם המקורי ללא שינויים, ודרש מהממשל האמריקני להפעיל לחץ על ישראל כדי לחייב אותה ליישם את חלקה ולסגת מהרצועה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. הנטר ביידן, בנו של נשיא ארצות הברית לשעבר ג'ו ביידן, סיפר בריאיון לרשת BBC. הסרטן של אבא שלי התפשט לעצמות ומעבר לכך. זה כואב ועצוב מאוד לראות את זה. בחודש מאי בשנה שעברה, פחות מארבעה חודשים לאחר שעזב את הבית הלבן, הובחן הנשיא לשעבר בן ה-83 כחולה בזן אלים של סרטן הארמונית. שריפה פרצה באתר בנייה של מתחם הקניות ביג בפתח תקווה. צוותי כבאות והצלה פועלים במקום לכיבוי הדלקה בחניון התת-קרקעי, והציבור מתבקש שלא להגיע למקום. ידיעה שמסרה כתבתנו נעמה מזור. סוכמה העברתו של הכדורגלן הישראלי מנור סולומון לווסט-האם מליגת המשנה באנגליה, כך דיווח העיתונאי פבריציו רומנו. על פי הדיווח, ווסט-האם תשלם לטוטנהאם 5 מיליון לירות סטרלינג ועוד בונוסים של 2 מיליון עבור הישראלי. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי סולומון בן ה-27 יחתום על חוזה ל3 עונות עם אפשרות לעונה נוספת. ומזג האוויר למחר, תורגש הכבדה בעומסי החום. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורך אלעזר בן לולו.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

אז שלום שלום לכם, שבוע טוב כבר אפשר להגיד, אתם על גלגלץ, כאן איתכם לסגור את הסופש עם מוזיקה טובה. גיא הניג'ר בחרה לנו אותה, דן אופן ברטל נדלר, המפיק, עידן אלה, טכנאי שכאן איתי באולפן, אני לינוי וובה, ועכשיו אנחנו ממשיכים לג'אנגל, טריו בריטי שמורכב מצמד מפיקים וזמרת, עם סאונד כזה שנע בין הסול לפאנק לדיסקו. יצא לכם אולי להכיר אותם אי שם ב-2023 עם Back on 74, או שדווקא אולי ממש עם השיר הזה, שיר שלהם שהתנגן פה כבר בפלייליסט הלילה, עכשיו גם בפלייליסט היום, וקוראים לזה קרי און.

בוקר, מחמם לנו את הלב. 17 דקות אחרי השעה 8 גלגלץ, אם אתם מאזינים לנו מהדרכים, אז ב-0529-2002 יכולים לכתוב לנו מה קורה אצלכם. כמובן, לא בזמן נהיגה, אתם שתי ידיים על ההגה ושתי עיניים על הכביש, וזה הכל. כרגע אין לנו יותר מדי מה לחדש לכם משם, כמובן מוזמנים. תיקח את זה מכאן, אלישיה קיז. שמה את הלב במרכז עם אחת מבלדות ה-R&B היפות של ה-2000. זה... If I got you.

ליד מאיר, אופק הדנק. יוצאת מן הכלל. סינגל שממש מהרגע הראשון שיצא נהיה להיט. דואט ראשון שלהם שהם כתבו והלחינו בעצמם, דודה על ההפקה. וזה מצטרף ככה לשורת להיטי הקיץ. אופק הדנק גם שמענו פה עם עדן חסון ואגם בוחבוט באיך שהיא רוקדת, ויש לו עוד אחד עם חנציס. הוא ממש ככה לאט לאט משתלט על סדרת להיטי הקיץ. ממשיכים עם המוזיקה. This is how we do it.

0: יסמין מועלם, שלום יסמין.
1: שלום דלי.
0: דודו טסה.
2: תודה רבה.
0: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
1: ברוכה הנמצאת.
0: נינת. היי, כן, זאת את.
1: מה קורה?
3: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: אומי בראון חזרה אלינו.
3: כשאני מתפרע, זה לא טוב.
2: חברים של נטשה, סדר עולמי חדש.

Home Without You, Maroon 5. גלגלץ, נראה לי שאנחנו עדיין ברגעים האחרונים האלה של כבישים יחסית פנויים לשבת הזו, כבישי סופש מה שנקרא. מקווים שבכל מקרה אתם שם שומרים על עצמכם ולא כזה חזק מדי עם הרגל על הגז, גם עם המוזיקה ממש ממש מרימה לכם כמו, לא יודעת, לדוגמה אושר כהן. עם אהבה.

אריאנה גרנדה, תמשיכו לנשום, תמשיכו להתמודד, breathing, בא לנו בולה, נראה לי לפני ככה שבוע חדש, לזכור רגע, לנשום, לא משנה איך דברים יקרו. טוב, 8:45, וואו, גלגלץ, מסיימים שעה ראשונה, אז אנחנו נשמע קצת חדשות ונחזור עד אז. מימי halfway. I can't.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מה קורה אחותי?
2: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
3: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 9, שבוע טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא איראן פג'סקיאן הצהיר כי עכשיו זה הזמן הטוב ביותר להסכם עם ארצות הברית. איראן חזקה ומאוחדת ונתפסת כמנצחת במלחמה. כך דובח בכלי תקשורת המזוהים עם משמרות המהפכה. במקביל, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר כי יש התקדמות במגעים עם איראן לאחרונה. עוד טען כי אמנם ישנם גורמים בטהרן הטוענים כי איראן תגבה אגרות על המעבר במיצר, אך האיראנים הבטיחו לבית הלבן שהם לא יעשו זאת. ידיעה שהעביר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. חמאס הודיעה למתווכים כי היא ממתינה להסכמת ישראל בנוגע למתווה מועצת השלום להתפרקות חמאס מנשקה. כך מסר בכיר בחמאס לסוכנות הידיעות הצרפתית. מנגד, בכיר אחר בחמאס טען כי ההנהגת התנועה עודנה מוכנה ליישם את ההסכם המקורי ללא שינויים ודרש מהממשל בוושינגטון להפעיל לחץ על ישראל כדי לחייב אותה ליישם את חלקה ולסגת מהרצועה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. דיווחים פלסטיניים, מספר ישראלים וחייל צרו על מסגד ותקפו מתפלל בכפר ואדי רחים שבדרום הר חברון. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מוסיפה כי מפרטים ראשוניים עולה כי טרם התקיפה, פלסטינים זרקו אבנים לעבר רועי צאן מחווה סמוכה, חלק מהמשתתפים עוכבו על ידי צהל. מאות בני אדם משתתפים בשעה זו בהפגנה השבועית בכיכר הבימה בתל אביב בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. רובי וחגית חן, הוריו של סמל ראשון איתי חן, שנחטף לעזה והושב לקבורה אחרי 760 יום, קראו כמעט שלוש שנים עברו וזה מרגיש כמו אתמול. הזמן שעובר לא מוחק את האחריות, הוא רק מעמיק את המחדל. עוד אמרו כי משפחות שיקיריהן נחטפו לעזה לא מקבלות הכרה ומענה מתאים לפגיעה ייחודית שעברו. אנחנו לא מבקשים טובות, אנחנו דורשים מהמדינה לשאת באחריות על אזרחיה ועל המשפחות ששילמו את המחיר הכבד ביותר כלשונם. ידיעה שמסר כתבנו בגוש דן, טוביה גלניק. סוכמה העברתו של הכדורגלן הישראלי מנור סולומון לווסט-האם מליגת המשנה באנגליה, כך דיווח העיתונאי פבריציו רומנו. על פי הדיווח, ווסט-האם תשלם לטוטנהאם 5 מיליון לירות שטרלינג ועוד בונוסים של 2 מיליון עבור הישראלי. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי סולומון בן ה-27 יחתום על חוזה לשלוש עונות עם אפשרות לעונה נוספת. התחזית למחר תורגש הכבדה בעומסי החום. כל מאזיננו, שבוע טוב, אלה חדשות.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

60 שנה לקאבר שהפך את משכנדה ללהיט נצחי. 9:05 בערב, גלגלץ, חזרנו, שעה שנייה שלנו יחד, לא משנה אם אתם בדרך חזרה מטיול משפחתי, שבת חברים או כל מקום אחר שבו אתם נמצאים. אנחנו כאן איתכם כדי לחתום את הסופש בטעם טוב. אז על המוזיקה גיא ניג'אר, עידו בן נון על הסאונד, דן אופן ברטל נדלר המפיק שלנו, לינוי רובזוני, שלום שלום. ועכשיו אנחנו נמשיך עם ניר קנן מתוך האלבום האחרון שלו, אלבום שני שכתב והלחין את כולו, מתוכו כבר התנגן בפלייליסט הלילה קיפוד, ולזה קוראים אוי ואבוי לי.

בד בני שר לנו ריקוד בלתי נשכח מתוך אלבום שהוא בעצם בלתי נשכח. אני רק להזכיר לכולכם שהאלבום הזה עשה היסטוריה, ומרגיש לי שזה גם קצת האתים שבד בני הולך איתו בה כזה שנתיים האחרונות, לעשות היסטוריה. טוב, 9:19 דקות גלגלץ. מהכבישים אין לנו יותר מדי במה להדכן אתכם כרגע, אבל אם פספסנו, מוזמנים לכתוב לנו ב-0529-2002. הוואטסאפ שלנו, רק לא אם אתם אלו שמאחורי ההגה, בכלל תניחו לטלפון. השחת דעת מיותרת שרק מסכנת אתכם, אז... טוב, ממשיכים עכשיו לבקסטריט בויז. Everybody, yeah. Rock your body. תשאירו איתם.

0: משהו קורה בשבע בערב. הלחץ של היום מתחיל להירגע. הכבישים עמוסים פחות, המחשבות קלות יותר, ופתאום יש קסם שקשה להסביר.
1: רואי שריקי.
0: כל ערב בין 7 ל-9 בגלגלץ, ההנאה שלי היא למצוא בדיוק את השירים האלה שיבואו בטוב. קלאסיקות גדולות, וגם שירים שאולי היו מתפספסים בשעות עמוסות יותר. משהו קורה בשבע בערב, ואין תענוג גדול יותר מלהיות זה שמלווה אתכם בתפר שבין היום ללילה.
1: רואי שריקי, כל ערב בשבע בגלגלץ.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, חזרנו איתכם עם המוזיקה עד 11. עכשיו עם שקה כאן. Ain't nobody.

אריאל מויאל, סימנים, כמה כיף להיזכר. גלגלץ, 943. אם אתם מאזינים לנו שם מאחורי ההגה בכבישים, סעו בנחת בזהירות, הכי הכי חשוב שתשמרו על עצמכם שם. בואו ננסה לסיים את הסופש הזה כמה שיותר שקט בכבישים. 052-90-2000 ואז 2, הוואטסאפ שלנו, מוזמנים להדכן אותנו שם, לא בזמן נהיגה כמובן. תיקח את זה מכאן עכשיו, אוליביה רודריגו, מתוך האלבום האחרון שלה, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. אלבום חשוף שלה, שבו היא מגלה מה זו אהבה רומנטית בזמן אמת, מערכת יחסים בוגרת לא כמו הקודמות שהיו לה, ככה היא מציינת. מהרגע שהוא יצא, גם שירי האלבום ככה מככבים במקומות הראשונים במצעדים ברחבי העולם. אצלנו כבר בטח יצא לכם לשמוע את Drop Dead. אז לזה קוראים Stupid Song.

נינה טייב בפול טראנק, נגנב ממך. הוציאו אותו לפני שנתיים, אבל איכשהו קיבל את הבאז שלו בסוף 25. תאמין שזו איזו מין מתמטיקה כזו שקורית לאחרונה, ולא רק איתם. נקודה למחשבה, נקודה למחשבה לסוף השעה. כן, סוף השעה, חברים, 4 דקות ל-10. אנחנו נשמע קצת חדשות ונחזור אליכם. בינתיים, קצת שלום חנוך. קרן שמש מאוחרת, נשארו איתנו.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לי 8 נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גליצה על השעה 10, שבוע טוב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, טוען, מצרים עשויה להצטרף להסכם ההגנה שנחתם אתמול בין טורקיה, פקיסטן וסעודיה, ברגע שיפתרו מספר בעיות טכניות. עוד אמר בריאיון לסוכנות הידיעות הטורקית כי ההסכם זהה מבחינה טכנית לסעיף 5 של ברית נאטו. לפיו תקיפה על מדינה אחת תתפרש כהתקפה על יתר המדינות החברות בהסכם. עוד הוסיף עידן על רקע התקפות האיראניות על סעודיה, כי טהרן אינה היעד של ההסכם. לדבריו, אף אחד לא מהווה מטרה, כל עוד לא תקף מדינה חברה. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. דיווחים פלסטינים על מספר ישראלים וחייל שצרו על מסגד ותקפו מתפלל בכפר ואדי רחים שבדרום הר חברון. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מוסיפה כי מפרטים ראשוניים עולה כי טרם ההתקיפה, פלסטינים במקום השליחו אבנים לעבר רועי צאן מחווה סמוכה. חלק מהמשתתפים עוכבו לחקירה על ידי צהל. מדובר צהל נמסר כי האירוע מתוחקר. המשטרה עצרה הערב זמר מוכר בחשד לעבירות אלימות. הזמר, שהפך מוכר בשנים האחרונות, עוכב לחקירה באזהרה לתחנת ראשון לציון בעקבות תלונה שהוגשה נגדו. גורם המעורה בפרטים מסר לכתבנו אדר גיציס. הזמר נעצר בעקבות תלונה שהוגשה נגדו, לפי שעה במשטרה בוחנים את אמינותה. עוד מסר הגורם כי נבחן את האפשרות שהזמר היה מעורב ביותר ממקרה אלימות אחד. מאות בני אדם השתתפו הערב בהפגנה השבועית בכיכר הבימה בתל אביב בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. רובי וחגית חן, הוריו של סמל ראשון איתי חן, שנחטף לעזה והושב לקבורה אחרי 760 יום, קראו, כמעט שלוש שנים עברו וזה מרגיש כמו אתמול. הזמן שעובר לא מוחק את האחריות, הוא רק מעמיק את המחדל. עוד אמרו כי משפחות שיקיריהן נחטפו לעזה לא מקבלות הכרה ומענה מתאים לפגיעה הייחודית שעברו. ידיעה שמסר כתבנו בגוש דן, טובי הגלניק. כדורגל מגביע הטוטו, הפועל חיפה מארחת בשעה זאת עירוני קריית שמונה למשחק במסגרת מחזור הסיום של שלב הבתים. התוצאה בדקה ה-75 היא 2-1 לקריית שמונה. המנצחת תעפיל לחצי גמר המפעל. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי במשחק בין מכבי חיפה לבין בני סכנין, התוצאה במחצית השנייה היא 1-0 לחיפה. התחזית למחר תורגש הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות.
2: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

0: רון שובל, לפעמים, שש דקות אחרי השעה 10, אתם ואתן על גלגלת, שלום שלום לכם. אנחנו כאן כדי לנצל יחד איתכם את הרגעים האחרונים של הסופש, ככה לפני שאנחנו נכנסים לקצב של השבוע, עם מוזיקה, מוזיקה שתעשה לנו טוב. גיא ניג'ר בחרה לנו אותה, עידו בנון הטכנאי שכאן איתי באולפן, לי קוראים לינוי רובה, ואנחנו עכשיו עם רועי אדם, אבי התחול שממש הפך ללהיט, הוא גם ביצע אותו בלייב עם ססון שאולוב, מי יודע, אולי בקרוב גם הופעה שלו. כל שנותר לנו זה לחכות ולקוות, אז בינתיים.
1: היית שילוב של

נו, אז עדן בן זקן או המקור? השאלה נראה לי הכי מתבקשת אחרי השיר הזה. טוב, אנחנו נשאר רגע במזרח אירופה. עם סטריאו לאב.

כל כך יפה לך. 20 דקות אחרי השעה 10, אתם על גלגלץ. אם אתם ככה מוצאים את עצמכם על הכבישים, במקרה באיזו נסיעה מאוד ארוכה ומתמשכת, או שסתם מתחילים להתעייף, כי יש אנשים שגם השעה הזו מאוחרת להם, אנחנו מקבלים ואוהבים פה את כולם, אז כנראה שזה הסימן שלכם, לעצור באיזו תחנה דלק, להתרענן, לשתות איזה כוס קפה, כוס מים, ורק אז לחזור לנהיגה. אם אין תחנה דלק בקרבת מקום, אז במקום בטוח להתרענן, ורק אז להמשיך. הכי חשוב שאתם תשמרו על עצמכם. ב-0529-2002, שזה הוואטסאפ שלנו, יכולים לכתוב לנו שם אם פספסנו משהו, כמובן שלא בזמן נהיגה. אנחנו ממשיכים לברונו מארס ששומר את המקצב הזה מתוך האלבום האחרון שלו, The Romantic, אלבום סולו ראשון אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה, ולזה קוראים צ'ה צ'ה צ'ה.

0: תן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב? לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.
2: מוזיקה זה גלגלץ, גלגלץ זה. אנחנו עכשיו עם... Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. You got the love.

הילה רוח בקצת אינדי ישראלי ככה לקראת סוף השעה. לזה קוראים טבע, שכנראה כבר יצא לכם לשמוע מתנגן בפלייליסט הלילה שלה, את השיר תביאו יותר, או שדווקא מצלצל לכם עולם המשחק כשאני מציינת את השם שלה. לכאן או לכאן, זה חדש מתוך האלבום שלה, שחור זוהר, וקוראים לזה טבע. גלגלץ 43 דקות אחרי השעה 10. מה קורה איתכם בכבישים? אני מאוד מאוד מקווה שהמצב טוב ושנוסעים בנחת. בכל מקרה, אם פספסנו משהו, יותר מוזמנים לכתוב לנו ב-05290-2000 ואז 2. רק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה, כמובן, בכלל, אל תיתנו לשום דבר להשיח את דעתכם. גם לא לטלפון, לא לשלוח לשם את היד. אתם רק שתי עיניים על הכביש, שתי ידיים על ההגה. ואנחנו כבר עם המוזיקה. Some days you're the only thing I know.

הבא בתור הוא סוס. שנה לפטירתו של אלון כהן, מתופף, הוא ממייסדי הלהקה. השיר שיסיים לנו את השלוש שעות המשותפות שלנו לסופה שזה, שמחתי להיות איתכם. נגיד תודה לגיא הניג'ר על המוזיקה, לידו בנון הטכנאי, לי קוראים לינוי רובה, שיהיה לכם אחלה של שבוע.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשעד על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: יצא לשעה 11, שבוע טוב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, טוען, מצרים עשויה להצטרף להסכם ההגנה שנחתם אתמול בין טורקיה, פקיסטן וסעודיה, ברגע שיפתרו מספר בעיות טכניות. עוד אמר ברעיון הסוכנות הידיעות הטורקית כי ההסכם זהה מבחינה טכנית לסעיף 5 של ברית נאטו, לפיו תקיפה על מדינה אחת תתפרש כהתקפה על יתר המדינות החברות בהסכם. עוד הוסיף עידן על רקע ההתקפות האיראניות על סעודיה כי טהרן אינה היעד של ההסכם. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. זמר מוכר נעצר הערב בחשד לעבירות אלימות נגד בת זוגו. הזמר עוכב לחקירה באזהרה בתחנת ראשון לציון בעקבות תלונה שהוגשה נגדו. לפי שעה במשטרה בודקים את אמינותה. גורם המעורה בפרטים מסר לכתבנו הדר גיציס כי נבחן את האפשרות שהזמר היה מעורב ביותר ממקרה אלימות אחד. דיווחים פלסטיניים על מספר ישראלים וחייל שצרו על מסגד ותקפו מתפלל בכפר ועדי רחים שבדרום הר חברון. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מוסיפה כי מפרטים ראשוניים עולה כי טרם התקיפה הפלסטינים במקום השליחו אבנים לעבר רועי צאן מחווה סמוכה. חלק מהמשתתפים עוכבו לחקירה על ידי צהל. מדובר צהל נמסר כי האירוע מתוחקר. האלימות במגזר הערבי, גבר בן 64 נורא ביישוב ג'ט שבצפון השרון, מצבו קשה. צוות מדה שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה, הרקע לאירוע פלילי. דיה שמסרה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. כדורגל מגביע הטוטו, עירוני קריית שמונה ניצחה 3-1 את הפועל חיפה והעפילה לחצי גמר המפעל. באותו הבית מכבי חיפה גברה 1-0 על בני סכנין. כתב הספורט יובל ישראל מוסיף כי נבחרת הנשים של ישראל בכדורסל עד גיל 18 העפילה לגמר אליפות אירופה דרג ב' לאחר שניצחה 78-63 את נבחרת אוסטריה. בזכות הניצחון הבטיחו הישראליות את חזרתה לדרג א' ובגמר תפגושנה את רומניה לקרב על התואר. התחזית למחר תורגש הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ. מוזיקה זה גלגלצ.
4: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

טובים. יש ימים של סרק, בין לבין יש ימים שמשאירים ממך אבק. היום אני לא בסדר, מחשבות באומס יתר, כן, למרות שאני גבר, לא תמיד אני חזק. היום אני מבולבל ולא יודע מה לשאול. היום אני לוקח בלי פרופורציה את הכל. כל התוכניות שלי הפכו לתירוצים, האוזן על השתק, הלב סגור לשם.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: משנה כמה הוא יגיד שאת מנדנדת או חופרת, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: מאחורה מדברים בלי סוף.
1: חבר'ה, מדברים, מדברים, אבל מה עם הנהיגה? בכביש יש רק דבר אחד שחשוב. בלי טלפון, בלי הסחות דעת, בלי שום דבר שיכול להפריע לכם. תחסכו לכם את הקנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה, זה גלגלץ.

0: גלגלצ. גלגלצ, עם החיילים והחיילות.
1: כל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, לראות את עצמו.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.